din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi, care completează cadrul legal pentru promovarea energiei verzi. Legea hidrogenului figurează explicit pe lista reformelor restante necesare pentru aprobarea cererii de plată numărul 5 din PNRR, depusă recent de România, care emisă financiară este de 2,84 de miliarde de euro. Vor mai fi și alte proiecte importante și urgente care vor fi dezbătute, pentru unele dintre acestea Senatul fiind camera decizională. Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic începând de luni o monedă din argint colorată realizată sub forma unui tablou și destinată colecționării cu ocazia împlinirii 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonița. Cristian Popa, președintele Comisiei de Numismatică din Banca Națională a României, a declarat că se continuă inovarea în domeniul numismaticii românești. Va fi lansată o monedă cu adevărat deosebită. Cu ocazia împlinirii 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonița, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din argint colorată realizată sub forma unui tablou și destinată colecționării. Totodată, această emisiune numismatică deschide seria Pictor Român dedicată unor mari nume ale artei românești. Despre Tonița se pot spune multe. A fost una dintre personalitățile importante ale modernității artistice românești interbelice, profesor, rector, cronicar și caricaturist. Născut la Bârlad în 1886, a studiat la Școala de Belle Art din Iași, iar ulterior și-a continuat formarea artistică la München și a petrecut o perioadă la Paris. Prețurile locuințelor ating un nou maxim, dar în termen real, creșterea a fost aproape anulată de inflație, iar tranzacțiile au scăzut. Prețul mediu al locuințelor din România a ajuns la 2031 de euro pe metru pătrat în trimestrul 2 din 2026, cu peste 10% peste nivelul din aceeași perioadă anului trecut. Creșterea este vizibilă în cifre nominale, dar imaginea se schimbă atunci când prețurile sunt raportate la inflație și la evoluția veniturilor. Ajustate cu inflația, prețurile locuințelor au scăzut ușor, cu aproximativ 0,4% față de trimestrul 2 din 2025. Prețurile au crescut aproape în același ritm cu inflația. Raportate la evoluția salariului mediu net, prețurile au scăzut cu 2,4%, ceea ce indică o recuperare a veniturilor în raport cu prețurile locuințelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înțelepciunea este recompensa pe care o primești pentru o viață întreagă în care ai ascultat atunci când ai fi preferat să vorbești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a respins ipoteza conform căreia, în cazul în care nu va fi adoptată legea salarizării, se vor face economii pentru anul viitor. El a subliniat că legea va corecta o serie de inechități. Din păcate, nu se vor face economii pentru că niciun guvern care va veni nu va putea să facă o indexare de salarii. De 2 ani, salariile în sectorul public sunt plafonate, inflația afecta puterea de cumpărare. Deci, vom ajunge tot acolo, dar vom pierde niște bani. În schimb, apropo de echitate, cei care au astăzi salarii foarte mari vor avea și mai mari, cei care au mai mici vor avea ceva mai mari, dar inechitățile vor fi și mai mari și nu se rezolvă această situație, a spus Ilie Bolojan. El a subliniat că în urma aplicării legii nu va scădea niciun venit, însă nu vor mai crește salariile din sectorul public, care au ajuns la un nivel mult mai mare decât cel normal. Astfel, cei care vor avea salariile plafonate sunt cei care în ultimii ani au beneficiat de venituri mult mai mari decât alte categorii de personal bugetar. România are 9753 de kilometri de cale ferată epuizată, iar guvernul promite recuperarea restanțelor în următorii 5 ani. Guvernul a aprobat strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, un document care stabilește reînnoirea infrastructurii și recuperarea restanțelor acumulate în ultimii 35 de ani în doar 5 ani. Strategia, elaborată la inițiativa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pornește de la o situație dificilă a rețelei feroviare. Potrivit guvernului, subfinanțarea constantă a infrastructurii a dus la acumularea unor întârzieri majore în lucrările de întreținere, reparații și modernizare. Trebuie precizat că această reuniune are loc în contextul în care, în urmă cu câteva zile, sindicaliștii avertizaseră că CFR SA riscă să ajungă în imposibilitatea plății salariilor dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță 2026-2030, situație care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar. Cele mai mari 5 despăgubiri plătite în primele 3 luni ale acestui an în baza asigurărilor facultative de locuință pentru daune provocate de furtuni și inundații au totalizat circa 340.000 de lei, relevă o situație întocmită de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Fenomenele meteorologice severe au devenit o prezență constantă în România. De la un an la altul, episoadele de vijelii și ploi torențiale sunt tot mai intense, iar costurile necesare pentru readucerea unei locuințe la starea inițială devine o adevărată povară. Bilanțul primelor 3 luni ale acestui an vine să confirme aceste lucruri. Astfel, cele mai mari 5 despăgubiri plătite în acest interval de timp în baza asigurărilor facultative de locuință pentru daune provocate de furtuni și inundații au totalizat circa 340.000 de lei. Suma reflectă amploarea distrugerilor pe care fenomenele meteo extreme le pot produce într-un timp foarte scurt. Se arată într-un comunicat al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu contează cât de încet mergi, atâta timp cât nu te oprești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federațiile sindicale din învățământ anunță că refuză categoric prevederile legii salarizării unitare, considerând că forma cea mai recentă prezentată de Ministerul Muncii este o sfidare directă la adresa salariaților din sistem. Sindicaliștii din educație le cer parlamentarilor să nu voteze proiectul. Acest ultim proiect propus de executiv nu ține cont de actele normative adoptate și asumate de statul român în urma grevei generale din anul 2023. Promisiunile făcute atunci pentru a debloca situația provocată de acțiunile de protest și documentele oficiale pe care și-au pus semnătura oficială ai României sunt acum călcate în picioare, dovedind o lipsă cronică de onestitate și de respect din partea statului român față de corpul profesoral. Se arată într-un comunicat transmis de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Hareț și Federația Națională Sindicală Alma Mater. Sindicatele le cer parlamentarilor să nu voteze proiectul. În perioada 7-20 august, polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 43 de acțiuni operative, dintre care 17 de amploare pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic și consum ilicit de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică și spălare de bani. Au fost efectuate 220 de percheziții domiciliare și 10 acțiuni de prindere în flagrant delict, fiind puse în executare 151 de mandate de aducere. În cadrul dosarelor penale instrumentate au fost derulate activități investigative pentru probarea activității infracționale a 131 de persoane. De asemenea, au fost emise 61 de ordonanțe de reținere și 31 de mandate de arestare preventivă. Totodată, față de 9 persoane, a fost luată măsura controlului judiciar. În urma activităților au fost confiscate aproximativ 3,8 kg de cannabis, 2 culturi cu 108 plante de cannabis, 2 kg de heroină și peste 2,2 kg de alte substanțe cu efect psihoactiv. De asemenea, au mai fost indisponibilizate 12 grindere, 6 cântare de precizie, 3 arme letale, 182 de telefoane mobile, 20 de sisteme informatice, 55 de medii de stocare, 563.952 de lei, 48.205 euro și 9.905 lire. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Un număr de 4.677.789 de pensionari erau înregistrați la finele lunii iulie în România, cu 1.003 mai puțin comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.785 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,025 de miliarde de lei. Din numărul total de pensionari, 509.062 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 711 lei. Potrivit statisticilor Casei Naționale de Pensii Publice, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.780.494 de persoane, în timp ce pensia medie a fost de 3.117 lei. Pensia anticipată au primit în iulie 59.589 de persoane, iar pensia medie a fost de 2.443 de lei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul care mută un munte începe prin a căra pietre mici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Scad unele presiune asupra inflației, dar vor veni alte scumpiri. Inflația ar urma să intre pe o pantă descendentă în perioada următoare, odată cu epuizarea efectelor scumpirilor la energie. Banca Națională a României avertizează însă că presiunile asupra prețurilor nu dispar, iar gazele naturale și polițele RC ar putea aduce noi scumpiri. Rata anuală a inflației se va situa, potrivit noilor prognoze, la 6,1% în decembrie, față de nivelul de 5,5% estimat anterior, și se va reduce la 3,4% în decembrie 2027 și la 2,8% în iunie 2028, comparativ cu valorile de 2,9% respectiv 2,7% anticipate în mai pentru finele anului 2027 și pentru luna martie 2028, arată minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. Codul urbanismului vizează o abordare preventivă bazată pe monitorizarea stării construcțiilor, dar și dezvoltarea sustenabilă a localităților, a transmis Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Legea a fost elaborată de minister la propunerea guvernului. Prevederile actului normativ intră în vigoare în această perioadă. Prin noile reglementări au fost puse bazele unei reforme care schimbă modul în care este privită dezvoltarea localităților. Siguranța construcțiilor trebuie urmărită pe întreaga lor durată de viață, iar dezvoltarea urbană trebuie să însemne mai mult decât noi suprafețe construite. Avem nevoie de infrastructură, mobilitate, spații verzi și servicii publice care să crească în același ritm cu localitățile unde trăim, a declarat ministrul interimar al dezvoltării lucrărilor publice și administrației Ceche Otilo. Noile reglementări urmăresc o abordare preventivă bazată pe monitorizarea stării construcțiilor, responsabilizarea administratorilor și planificarea dezvoltării localităților în raport cu nevoile reale ale comunităților. România au redus consumul de medicamente și suplimente, au început să nu mai creadă în absolut orice supliment vindecător. Mai atenți cu banii și precauți în privința consumului de medicamente și suplimente alimentare, românii cumpără mai puține pastile. În trimestrul al doilea al acestui an, volumul total al medicamentelor eliberate către pacienți a scăzut cu 6,4%, iar reducerea cea mai mare este la cele care se vând fără prescripție, conform unei cercetări de piață. Oamenii au început să nu mai creadă în absolut orice supliment vindecător de toate, nu prea mai sunt dispuși să cumpere orice. În perioada aprilie-iunie 2026, vânzările de medicamente și suplimente nutriționale în farmacie au scăzut cu aproape 7% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Reducerea este de doar 2% în cazul celor eliberate pe bază de rețetă. În schimb, oamenii au cumpărat cu peste 15% mai puține medicamente și suplimente fără prescripție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Multe dintre eșecurile vieții sunt despre oameni care nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nu numai în România, ci în întreaga lume se simte lipsa forței de muncă calificată. 75% dintre angajatorii europeni nu își pot dezvolta eficient afacerile din această cauză. Așa că statele europene cu economii dezvoltate și-au intensificat investițiile în ultimii 20 de ani în învățământul profesional și tehnic, în special în sistem dual. Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor și asigurarea unei tranziții rapide de pe băncile școlii în câmpul muncii înseamnă nu doar un șomaj în scădere, ci și o contribuție reală la dezvoltarea economiei, astfel că investitorii contribuie în mod direct la formarea profesională a muncitorilor. În România însă, din cei 2.370.000 de elevi înscriși în forme de învățământ preuniversitare în anul școlar 2023-2024, doar 174.000 se aflau într-o formă de învățământ profesional sau post-liceal, conform Institutului Național de Statistică. Din cei aproape 180.000 de elevi de clasa 8-a, doar 9.000 au optat pentru sistemul dual. Mai mult, elevii care nu s-au regăsit în formele de învățământ post-gimnaziale au ales să renunțe de tot la educație, astfel încât unul din patru copii care astăzi intră în clasa 1 nu termină liceul. România este pe locul 1 în Europa la abandonul școlar, cu o rată de 16,6%. Aproape toate panourile fotovoltaice instalate în România și la nivel global de altfel vin din China, arată datele Agenției Internaționale pentru Energie. Părerile specialiștilor în ceea ce privește faptul că acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze sunt împărțite. Pe de o parte, Agenția Internațională pentru Energie avertizează că dependența de o singură sursă de proveniență ar putea fi riscantă. Alte voci spun însă că atâta vreme cât echipamentele funcționează bine și au prețuri decente, nu avem de ce să ne temem. Producția de energie din surse regenerabile cunoaște deja un boom și se va extinde și în următorii 5 ani la nivel mondial, în special energia solară, care se va tripla potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie. Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să informeze pe potențialii cumpărători cu privire la dotările, finisajele și echipamentele care fac parte din livrarea standard a locuințelor noi, precum și la eventualele îmbunătățiri disponibile la cererea cumpărătorului, prevede o hotărâre aflată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În caz contrar, dezvoltatorii imobiliari pot primi amenzi de la 10.000 la 50.000 de lei potrivit proiectului de act normativ privind obligațiile dezvoltatorilor imobiliari în relația cu persoanele fizice în calitate de consumatori. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Inițiatorul hotărârii precizează că se are în vedere reglementarea obligațiilor operatorilor economici din sectorul dezvoltatorilor imobiliari cu privire la informarea persoanelor fizice în calitate de consumatori anterior semnării promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare referitoare la toate caracteristicile esențiale ale unităților locative noi. Locuințele din România se mențin la un nivel de accesibilitate bun, având în vedere faptul că în cele mai multe județe din țară, banii pe mai puțin de 2 luni de muncă pot acoperi costul unui metru pătrat de proprietate, arată calculele unui site de imobiliare. Capitala are cea mai extinsă ofertă de apartamente și case la vânzare, dar și prețuri în creștere. Câștigurile bucureștenilor, care au urmat de lungul timpului un trend ascendent și le depășesc pe cele obținute de restul românilor, reușesc să pondereze în mare parte scumpirile, păstrând accesibilitatea la un nivel favorabil. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. De multe ori, ultima cheie din mănunchi este cea care deschide lacătul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: No sleep, băi, parcă s-ar gândi la mine ăștia de dimineață, să zic așa, no sleep. Nici asta prost cu somnul în ultima perioadă, mai ales acum de dimineață și, na, asta e situația. Uite, a fost tripleta deja. Situația face să fim împreună la un nou început, da, este vorba despre un nou început de săptămână, 24 august, luni astăzi, cumva ultima săptămână a lui august, dar ce suntem, pe final de vară din punct de vedere calendaristic, însă vremea rămâne destul de fierbinte, aș putea spune, în cea mai mare parte a țării, dar sunt și zone în care vor veni furtuni, vicelini și așa mai departe. Bun, să vă spunem repede, despre asta vorbim imediat. Suntem în cea de-a 236-a zi a anului 2026, restul vă las pe voi să le calculați. Da, ca și lucruri interesante, importante, aeroporturile Otopeni și Băneasa ar urma să fie dotate cu sisteme antidronă, iar la fotbal CFR Cluj a învins o aseară pe FCSB cu 1-0. Interesant să vedem ce se întâmplă în campionat la noi, în clasament. Astăzi e 24 august, este și ziua retrogradării planetei Pluto. Nu știu ce a avut domnule cu ea, dar asta auziți că da, e pitică, e parte de parte, hai să fie retrogradată. Bună, mă bucur că ai noștri și încep săptămâna împreună cu noi. Deja am primit gânduri bune, îl salut din prima pe Cornel. Bună dimineața și zic cu sport și sănătate. Mi-a făcut o fotografie la cănile cu cafea. Acolo, da, mai ce să mai, o să le savurăm împreună, ne bucurăm de toate împreună. Vorbim imediat despre vreme, o să trecem și prin trafic, deși pot să vă spun că în momentul de față e liniște și pace. Asta e bine, dacă mă uit pe cerul mare, cum zice dimineața pe răcoare, cel puțin la mine e mai mult cu nor, dar e plăcut răcoare, o răcoare plăcută de dimineață. Bun, în cele ce urmează ți-am pregătit horoscopul zilei, pentru că asta e, trebuie să vedem și noi cum ne merge, da? Ce configurație astrală avem pentru astăzi, 24 august, luni, și nu în ultimul rând, trebuie să vă spunem că avem și provocarea dimineții, e postată pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook, e pe bază de vacanță astăzi, chiar dacă pentru unii e pe final. Păi cam atât să vă spun deocamdată, cu poftă mare la cafeluța de dimineață, continuăm și noi, suntem cu Analia Selis Milong, ascultăm și bună dimineața!
1: Jurnal FM, un radio pentru tine și prieteni.

Am ascultat pe Julio Iglesias cu aceeași piesă aici la noi la Dimineața Între Prieteni. Acum luni 24 august, 7 și 13 minute și stăteam și mă gândeam. Știți că mereu vă zic că cine se scoală de dimineață doarme puțin. Cred că asta mi se potrivește mie cel mai tare astăzi. Asta e, dar am început săptămâna primul și nu pot decât să mă bucur. Merge pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. La mine vă spuneam că cerul e mai mult acoperit, aș spune așa, amestecat, mai bine zis. Mă uit pe hartă, avem un pic de galben în partea de sud a țării, cea mai mare parte a Munteniei, dar și Oltenia până în sudul Banatului, puțin în Dobrogea continentală. Temperaturile la ora 17-16 grade Celsius în zona Brașovului, cer mai mult acoperit în Orientali, 12 grade, cred că minima, totuși în nord ajunge până la 6 grade, uite, am văzut acum. În Transilvania, temperaturile pornesc de pe la 11 grade și nu cred că depășesc 17 acum, da, e plăcut, e frumos, văd că e soare pe aici, pe acolo, norii sunt doar de decor. Da, în Muntenia și Oltenia chiar cer variabil, dar mai mult senin, nori pe aici, pe acolo, câte un pic, temperaturile sunt undeva între 18 și 22 de grade Celsius acum. Avem 23 de grade Celsius în sudul litoralului, e însorit și e plăcut, 25 de grade la Sulina, cu cer variabil. Iar în Moldova mai mult cer variabil cam peste tot, dacă văd bine, temperaturile sunt între 16 și 20 de grade Celsius undeva în sudul regiunii. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi călduroasă în mare parte a țării, pe arii restrânse caniculară din orele amiezii în partea de sud, unde disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură omezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Hai că nu mai e mult să spunem cu pragul ăsta critic. Probabil că din septembrie se va mai liniști. Mă rog, temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse între 26-27 de grade pe litoral, în Maramureș și nordul Moldovei, și 35-36 de grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, adverseri și descărcări electrice după amiaza în Carpații Meridionali și de Curbură, iar îndeosebi seara și în primele ore ale nopții, local în Muntenia și pe alocuri în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă local vor fi de 5-10 litri pe metru pătrat și izolat vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. Îndeosebi la munte, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor. Izolat vor fi condiții de grindină și vijelii. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Apropo de litoral, vorbim puțin mai târziu exact

13 minute în trafic, liniște și pace. Se pare că se circulă normal pe șoselele din România. Nu avem noutăți de la Infotrafic, așa că o considerăm că sunt cifre firești, da? Și nu se întâmplă nimic spectaculos. Ei bine, ne orientăm către altă zonă. Iată, o propunere legislativă depusă la Parlament prevede delimitarea și supravegherea zonelor de îmbăiere de pe litoralul Mării Negre și de pe apele interioare, precum ștranduri, lacuri și râuri. Interesant, asta zic că e știre de sezon. Încă. Proiectul de lege depus la Senat, ca primă cameră sesizată, reglementează delimitarea și supravegherea zonelor de îmbăiere, semnalizarea condițiilor de îmbăiere, obligațiile administratorilor și ale persoanelor care utilizează aceste zone, precum și răspunderea contravențională pentru încălcarea regulilor. Scopul declarat este protejarea vieții și integrității corporale a persoanelor și asigurarea condițiilor necesare desfășurării activității de salvare acvatică. Iată! Normele propuse s-ar aplica plajelor, ștrandurilor, parcurilor acvatice, porturilor de agrement nautic și celorlalte localuri organizate pentru îmbăiere, situate pe litoralul Mării Negre sau pe ape interioare naturale ori amenajate. Bun, hai să vedem ce prevede proiectul, așa pe scurt. Potrivit proiectului, zona de îmbăiere supravegheată este zona delimitată în care funcționează un serviciu public de salvare acvatică, salvamar sau un post de salvare acvatică, salvamar. Primarul, ia atenție că aici e bun, primarul ar urma să stabilească anual, până la 1 mai, prin dispoziție, zonele de îmbăiere supravegheate de pe raza unității administrativ-teritoriale, perioada și intervalul orar în care acestea sunt supravegheate, precum și zonele în care supravegherea nu este asigurată. Am înțeles. La stabilirea perioadei de supraveghere, primarul ar trebui să țină cont de afluența previzibilă a utilizatorilor, inclusiv în afara sezonului turistic estival. Da. În cazul zonelor de îmbăiere de pe litoralul Mării Negre, atribuțiile ar urma să se exercită și asupra suprafeței de apă cuprinsă între linia țărmului și limita de 300 de metri măsurată de la acesta. Da? 300 de metri, dacă e mai mult, ia nimănui. Prevederile nu ar afecta atribuțiile autorității navale române, poliției de frontiere și căpitaniilor de port. Mă rog, interesant, o să vedem dacă se bate în cuie, cine va răspunde, cum merge el, domnul primar.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali: lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea,

0: tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.

Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

drag din partea mea. Oh, ce frumos! Și avem caveluță cu trandafir de această dată. Cred că ne mai scris vreo câțiva ascultători și pe Facebook. O să ne orientăm în cele ce urmează. Haideți să vedem ce mai avem. O zi cu oportunități, energie și schimbări pentru mai multe zodii astăzi. Ia să vedem. Peștii pot face un pas important în carieră. Lei se simt norocoși și sunt gata să-și asume riscuri. Iar berbecii pot primi șansa unei călătorii sau unui nou curs. Oh, vedem noi. Detaliat horoscopul peste câteva minute. Bun, la provocarea dimineții nu mai vin cu niciun fel de poveste. Da, e final de vară cumva, dar să știți că meteorologii spun că vara se va prelungi așa, în sensul că va fi cald și în septembrie. Da, e adevărat, numai aceeași lumină, soarele scade în intensitate cumva. Asta e, ziua s-a mai scurtat. E mai răcoare noaptea și dimineața, chiar dacă meteorologii mai spun că nopți tropicale, nu știu când ori fi tropicale, dar pe la noi, pe la mine, pe aici cel puțin nu prea e răcoare vinișor. Bun, și acum vin cu întrebarea pentru tine. Atenție, chiar vreau să-mi spui ce planuri ai pentru ultimile zile de vacanță. Asta îmi scriu pe WhatsApp 0755 980000. Poți să-mi trimiți și un mesaj audio acolo, să ne auzim mai multe voci la radio, să fim mulți, mulți, mulți și buni. Da, sau poți să scrii pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Da, ai acolo o postare cu fotografie. Am mai schimbat-o, n-am mai dat-o pe mare, am mai lăsat-o și pe munte puțin, că da, toată lumea zice, bă, ai obsesie cu marea. Păi da, marea totdeauna te cheamă la ea. E magică, cumva are vraja mării, cum se spune, dar și muntele le are pe ale lui și o energie deosebită. Bun, încă o dată întrebarea pentru tine în această dimineață. Ce planuri ai pentru ultimele zile de vacanță?

de minute fluturăm și o știre interesantă în așteptarea horoscopului. Da, e o știre despre licoarea noastră de dimineață cu dimineața. E vorba despre cafea, dar care nu mai este doar o sursă de energie la începutul zilei. Pentru noile generații e o băutură bună de savurat oricând, în tot mai multe forme sofisticate. Asta au spus specialiștii și o arată și studiile și acum ne confirmă și vânzările. Consumul de cafea boabe într-o continuă creștere. Odată cu el crește și cererea pentru aparate care prepară băutura ieftin acasă, că aici despre asta e vorba. Cu lapte sau spumă de lapte, cu zahăr sau fără, cafeaua ne dă trezirea în fiecare dimineață. Unii încă preferă cafeaua la ibric, cei care vor o variantă comodă, aleg capsulele, dar cei mai mulți, arată datele din vânzări, preferă boabele pentru gustul intens și proaspăt. Normal, atunci când e proaspăt măcinată, are am așa o senzație cu totul și cu totul altfel. Deși s-a scumpit cu 20% în ultimul an, cafeaua boabe a depășit în vânzări cafeaua măcinată. Mai mult, deși sunt zeci de sortimente pe piață, tot mai mult se orientează spre variantele premium. Trendul se vede și la raftul de electrocasnice. Espresoarele manuale și cele cu capsule au scăzut cu 30%, iar partea de automate și semi-automate a crescut cu 55%. Românii, în general, caută aparatele cu boabe, deoarece permit mai multe funcții de preparare a cafelei. Asta a precizat un reprezentant al unui magazin de electrocasnice. Mai există o explicație. Din cauza prețurilor, mulți au renunțat la cafeaua din oraș. Nu mai luăm cafeaua de la cafenea din drum spre birou, o preparăm acasă și o luăm la pachet. Ai un termos dintre ăla bun să ține fierbinte mult timp. Statisticile confirmă schimbarea. 37% dintre români spun că au început să-și facă mai multă cafea acasă pe fondul prețurilor mai mari. Iar o cafea băută la cafenea sau la restaurant s-a scumpit cu aproximativ 20%. O pungă de cafea boabe de 1 kg costă între 50 și 150 de lei. Sunt confirmați dacă ați achiziționat în ultima perioadă. Chiar mai mult pentru sortimentele premium. Aha. În timp ce prețul unui espresor automat începe de la 1500 de lei și poate depăși 10.000 de lei. Mamă mia, cred că asta spală și rufe. În România, consumul mediu de cafea este de 2,5 kg pe an de persoană și ne oprim cu această informație. Mergem să aducem horoscopul, ascultăm pe Irene Cara. What

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Selena Gomez cu Rao Alejandro, Baila Conmigo, 7:47 de minute. Chiar pentru că am vorbit de cafea puțin mai devreme, aș putea să te întreb suplimentar, dacă pot să spun așa, cum preferi cafeaua? Adică e să fie la ibric, să fie la expresor, să fie, nu știu, la nisip, și dacă e mai bună boabe sau, nu știu, sau cu arome, că există și varianta asta. Asta, bineînțeles, am spus că e suplimentar, pe lângă provocarea dimineții, că te-am întrebat ce planuri ai pentru ultimele zile de vacanță și îți aștept răspunsurile pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Acum este timpul pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ok, ți-au oameni pentru asta, să iau berbeci, au șansa de a învăța lucruri noi, o șansă de a pleca într-o călătorie sau de a te înscrie la un curs, îți va ridica moralul. Taur, acești nativi se concentrează pe planificarea financiară pe termen lung, de altfel, astăzi aveți curajul să explorați lucruri noi. Pentru gemeni, relațiile parteneriale sunt dinamice, o discuție despre libertatea personală în cuplu va aduce voie bună. Racii sunt gata să preia sarcini care îți permit să fii creativ. Entuziasmul tău este contagios și reușești să motivezi întreaga echipă. Leu, ziua este dedicată distracției la maxim de luni, așa e bine, da? Te simți norocos și ai curajul să-ți asumi riscuri atât în dragoste cât și într-un proiect nou. Fecioarele se concentrează pe îmbunătățirea atmosferei de acasă, poți primi vizite neașteptate care îți va aduce multă, multă bucurie. Balanță, comunicarea este punctul tău forte, reușești să transmiți idei complexe într-un mod simplu și optimist. Scorpionii își valorifică talentele naturale, ești gata să investești timp și resurse în cursuri care să îți sporească valoarea. Săgetătorii sunt plini de vitalitate, ai o dorință imensă de a începe ceva nou și nimic nu pare greu pentru tine. Continuăm cu Capricorn, acești nativi simt nevoia de retragere, meditația te ajută să vezi oportunitățile acolo unde alții văd obstacole. Vărsător, viața socială este efervescentă, îți place să te implici în proiecte de echipă și să lucrezi cu oameni diferiți. Și pești, cariera peștilor este pe o pantă ascendentă, viziunea ta largă asupra lucrurilor te ajută să te remarci în fața șefilor. Și cam atât la horoscopul de astăzi, la mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

În dimineața lui luni 24 august, o salut repede pe Dorina la Cluj. Zice, bună dimineața, 13 grade și cu un ușor aer de toamnă din Cluj. E, cam asta e, să știți că aerul de toamnă a venit de săptămâna trecută

toamnă gri. Asta e, lasă că ne bucurăm, avem parte de o vară așa lungă, cum s-ar spune, da, asta e. Bine, bună dimineața, ia să vedem ce planuri ai pentru ultimele zile de vacanță. Asta te-am întrebat și vreau răspunsuri de la tine. Deocamdată se pare că nu prea avem planuri de vacanță. Sau transformăm vacanța să fie una așa de plus. Da, să facem treabă, să muncim, să adunăm tot ce trebuie de la câmp și, bă, da, vacanță, vacanță, vacanță, vacanță, așa, să te duci undeva, să pleci, să respiri, să te relaxezi. Avem noi români o vorbă, să stai cu roatele în sus. Da, o salut din nou pe Vali, pe Jean, Denisa, ne-au trimis tot felul de gânduri bune și ceșcuțe și asta. Bun, dar o rețetă bună de vacanță, pentru ultimele zile de vacanță, hai că așteptăm în continuare. Bine, atât. Mergem să aducem știrile de opnere, auzim imediat după, venim cu calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului. La data de 24 august suntem cu Trisha McNeil, I'm Just The Way, ascultăm la radio pentru tine. Bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Începe ultima săptămână de PNRR. România a primit 13 miliarde de euro și mai are sute de ținte și jaloane de îndeplinit. Programul urmează să se încheie oficial la 31 august. Țara noastră are la dispoziție un buget de aproximativ 21 de miliarde de euro format din granturi și împrumuturi. Din această sumă, România a reușit să absorbă până în prezent în jur de 13 miliarde de euro. În ultima săptămână de PNRR, autoritățile trebuie să finalizeze cât mai multe dintre obiectivele asumate pentru a putea beneficia de fondurile disponibile în cadrul programului. În ceea ce privește țintele și jaloanele, România are 139 de obiective îndeplinite. Alte 241 de ținte și jaloane sunt încă neevaluate, în timp ce 5 sunt suspendate sau considerate neîndeplinite, arată Monitor PNRR. Fundația pentru apărarea cetățenilor împotriva abuzurilor statului solicită Ministerului Finanțelor să trimită de urgență corpul de control la Autoritatea Vamală Română, unde conducerea instituției a impus echipelor mobile un plan care stabilește numărul controlelor și al sancțiunilor, valoarea amenzilor și a confiscărilor și, mai grav, numărul sesizărilor penale pe care inspectorii trebuie să le întocmească în semestrul al doilea al anului. Într-un stat democratic este inacceptabil ca o instituție publică să stabilească în avans câte sancțiuni și câte posibile infracțiuni trebuie să identifice inspectorii săi. Potrivit documentelor prezentate în presă, cabinetul președintelui Autorității Vamale Române a transmis direcțiilor regionale planul rectificat pentru activitatea echipelor mobile. Documentul prevede pentru cele 51 de echipe mobile efectuarea 2.432 de controle, aplicarea 972 de sancțiuni și a unor amenzi în valoare totală de aproximativ 8,8 milioane de lei. Planul mai prevede confiscări de peste 3,5 milioane de lei și întocmirea a cel puțin 13 sesizări penale. Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național resping actuala formă a proiectului legii salarizării și atrag atenția că documentul prezentat drept o reformă profundă a salarizării în sectorul public este în realitate o nouă sursă de inechități, discriminări și tensiuni sociale. În loc să corecteze dezechilibrele acumulate în sistem și să construiască o salarizare coerentă, predictibilă și echitabilă, noua variantă a proiectului continuă să opereze cu soluții de compromis, să favorizeze anumite categorii și să lase în urmă exact acele sectoare care asigură funcționarea serviciilor publice esențiale. Se arată într-un comunicat semnat de Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Națională Sindicală Meridian și Blocul Național Sindical. Potrivit sindicatelor, una dintre cele mai grave probleme este reducerea valorii de referință de la 4.100 la 4.000 de lei. Meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne și în luna septembrie mai ridicate decât cele specifice perioadei, în special în regiunile vestice, sud-vestice, nordice și centrale, în restul teritoriului ele fiind apropiate de cele normale. Ploile vor fi deficitare, în special în vestul țării. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, estimările meteorologice pentru 4 săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze de Medie Durată. În săptămâna 24-31 august, temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei săptămâni în regiunile vestice, ușor mai coborâtă în cele estice și sud-estice și în jurul mediilor în restul teritoriului. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi excedentare în zona Carpaților oriental și meridional, deficitare în vestul și nord-vestul țării, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Momentul prezent este singurul timp asupra căruia avem stăpânire. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Jonas Brothers, din nou bună dimineața, salutare dragi prieteni și în mod special celor care au deschis puțin mai târziu aparatul de radio în această dimineață de 24 august, luni, 8:08, a doua oră dimineața între prieteni, dacă arătează cu calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Ei bine, în 1572, la Paris și în alte localități din Franța, circa 3.000 de protestanți hughenoți erau masacrați de catolici ca urmare a unor jocuri politice, măcel rămas în istorie ca noaptea Sfântului Bartolomeu. În 1820, încetat în viață scriitorul Ion Budai de Leanu, în 1865 se năștea Ferdinand I de Hohenzollern, Sigmaringen, rege al României între 1914 și 1927, anul morții sale. În 1868 se năștea pictorul Arthur Verona, în 1884, încetat în viață medicul român de origine franceză Carol Davila, în 1899 se năștea Jorge Luis Borges, considerat cel mai important scriitor latinoamerican contemporan. În 1902 se năștea inginerul Martin Berkovici, fondator al Școlii Românești de Centrale Electrice, membru titular al Academiei Române. În 1912 Alaska devenea teritoriul al Statelor Unite ale Americii. În 1929 se năștea Yasser Arafat, figură proeminentă a Autorității Naționale Palestiniene, stins în viață în 2004. În 1932 Emily Earhart devenea prima femeie care a traversat în zbor Statele Unite, de la Los Angeles până la Newark în New Jersey. În 1934 se năște actorul britanic Kenny Becker, faimos în rolul personajului R2-D2 din seria Star Wars. În 1947 se năște scriitorul brazilian Paulo Coelho. În 1957 se năște actorul englez Stephen Frey, cunoscut pentru rolurile din V for Vendetta, A Fish Called Wanda și Sherman Holmes, a jucat și în The Hobbit și așa mai departe. În 1960 se înregistra cea mai scăzută temperatură vreodată pe pământ, Minus 88,3 grade Celsius la stația Vostok. În 1968, Franța detona prima sa bombă cu hidrogen. În 1981, Mark David Chapman era condamnat la 20 de ani de închisoare pentru asasinarea lui John Lennon. În 1987, murea lingvistul și filologul Boris Kazacu, membru corespondent al Academiei Române. În 1988, se năștea actorul englez Rupert Grint, celebru pentru rolul Ron Weasley din Harry Potter. În 1990 și unul, Mihail Gorbaciov renunța la funcția de lider al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, cerând dizolvarea acestuia. Tot în 1991, Ucraina își declara independența față de Uniunea Sovietică. Bun, în 2006, un accident rutier curma viața regizorului, scenaristului Cristian Nemescu, al cărui ultim film, California Dreaming, nesfârșit, a primit premiul Uncertain Regard la 60-a ediție a festivalului de la Cannes. Da, ce mai avem pentru data de 24 august? În 2006, Uniunea Astronomică Internațională vota redefinirea termenului de planetă, retrogradând Pluto la statutul de planetă pitică. 2008 se încheia ediția Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing, la care România obținea un total de 8 medalii. Ce să mai fie pe aici, extremiști, nu știu ce, hai să vedem. 2012, agenția americană Anti-Doping îl deposeda pe rutierul Lance Armstrong de toate rezultatele sportive obținute începând din 1998, între care și 7 titluri ale Turului Franței. În 2016, astronomii anunțau descoperirea celei mai apropiate exoplanete față de sistemul solar pe orbita stelei Proxima Centauri. 2017, actorul american de comedie Jay Thomas era răpus de cancer și tot în 2017 la București era organizat întâiul picnic în alb, Le Diner en Blanc, se numea în franceză, cam asta e. Dar sunt doar o parte dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Eu am mai sărit peste câteva dintre ele. Vă las pe voi să le mai cercetați, da, să le descoperiți și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, jurnalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Acum ar fi trebuit să aflăm noi cam cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Vă spun clar că avem cu cine, cum s-ar zice. Deocamdată suntem la 8:12 și o să venim cu Leona Lewis și o să ascultăm la radio Better.

0: 0755 940 40. Acolo poți să trimiți mesaje audio sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Undeva pe final de oră aducem și răspunsurile. Ce mai facem noi? Noi, ai noștri, da? Zicem așa, le păstrăm până se strică. Despre ce să fie vorba? Despre electrocasnicele și electrocasnicele, da? Electronicele sunt acum ultimele acum pe lista de cumpărături. Da, ia să vezi, înainte cumpăram la greu. Nu cumprindeai ceva, era în ofertă sau nu, era de ultimă generație, hai să cumpărăm. Piața are pierderi importante în prima jumătate de an, iar pe cumpărături nici măcar ofertele nu-i mai tentează. Un singur produs pare să rămână în top. Am rămas surprins când am văzut aparatul foto, ajutor și în vacanță, dar și pe social media ar fi spus că telefonul mobil, că și ăsta are cameră. Mă rog, în fine, dacă așa zic statisticile, dacă frigiderul încărăcește, mașina de spălat își face treaba, iar telefonul merge, achiziția poate să mai aștepte. Telefoanele au înregistrat cele mai mari scăderi față de anul trecut, vorbim de o scădere a vânzărilor cu 14%. Românul merge pe premiza, dacă merge, de ce să schimbe? Modelul nou poate să mai aștepte, corect, s-ar putea să-l prinzi la un preț mai bun. Există și o excepție, în timp ce aproape toată piața electro-IT este pe minus, produsele foto-video merg în direcția opusă, vânzările au crescut cu 19% în primele 6 luni ale anului. Explicația e că în vacanțe tot mai mulți își doresc fotografii la calitate profesională. Și ce mă, nu sunt aparate, telefoane care fac niște poze? Vai de mine, am văzut unele, puteai să juri. Bine, acum mai și sistemul ăsta cu AI, le mai îmbunătățești, le mai. Asta sunt doar niște cifre, ne-au făcut plăcere să le auzim și noi așa, să vedem ce se mai întâmplă prin jurul nostru. Așa că renunțăm, ne așezăm la cafeluță, că tot te-am întrebat ce cafe bei în dimineața asta și ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile. De această dată, Alvaro Soler, avem Sofia, bună dimineața!
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743.

0: 0735 sau 0753 902 439.
1: Tabăra aripi de înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Copanex, noul magazin piscicol.

Primesc, da, păi, e firesc, nu? Acolo, acum, că ai un pic așa de palpitații, că ochii văd inima cere, zic ai noștri câteodată. Bun, să știți că m-am uitat din nou prin trafic și tot liniște și pace, pare a fi la început de săptămână, da, e grozav. Sperăm că să fie realitatea, nu pur și simplu că cineva a omis să mai transmită niște informații, dar rămânem cumva în domeniu. Nici nu m-aș fi gândit că am văzut un titlu, da, zice așa, motivele pentru care răul de mașini, de mișcare este mai intens în mașinile electrice, ce soluții recomandă medici? Eu, unul serios, să vă spun acum, nu cred că m-am urcat vreodată într-o electrică și nu știu cum e. Da, nu mi-aduc aminte să se fi întâmplat asta. În fine, zice informația în felul următor. Mașinile electrice sunt silențioase, rapide și spectaculoase la accelerație. Dar dacă ai rău de mașină, de mișcare, de fapt, pot accentua amețelile și stările de greață. Producătorii caută acum soluții pentru ca experiența electrică să fie mai lină și mai ușor de suportat. Eu acum te-aș întreba dacă te-ai plimbat vreodată cu electrica și dacă într-adevăr ai avut senzații din astea. Na, altfel, ia să vede că ne explică cineva, proprietarul unei mașini electrice, zice așa. Am accelerat și am luat piciorul de pe accelerație și a intrat frânarea regenerativă și asta provoacă acest efect. Odată accelerația te bagă în scaun, iar frânarea te duce în frază. Și dacă mai stai și cu ochii în telefon, automat îți va fi rău. Vai de mine, nu m-am gândit la chestia asta. Este unul dintre principalele motive pentru care unii oameni spun că au rău de electrice. Un studiu recent arată totuși că oamenii care au rău de mișcare se simt și mai rău în mașinile electrice. Lipsa zgomotului, accelerările și frânările bruște pot încurca semnalele pe care le primește creierul și pot amplifica senzația de greață. Pentru a mai atenua senzația de rău, medicii ne recomandă să stăm pe scaunul din față, să lăsăm telefonul deoparte în timpul mersului și să deschidem geamul pentru o gură de aer proaspăt. Nu în ultimul rând, putem trece și pe la farmacie înainte de drum. Cred că sunt niște pastile de astea, nu? Bancheta din spate poate fi unul dintre cele mai neplăcute locuri pe care cei care au de rău de mișcare, dar există și soluții mai puțin cunoscute decât clasicele pastile. Ia să vedem cum ar fi. Plasturii care se lipesc pe haine și emană vapor de uleiuri esențiale. Aceștia se lipesc în spatele urechii și au un efect de până la 3 zile. Iar pentru copii există acadele pentru răul de mișcare, de astea m-am auzit. Și chiar mă gândeam, zic, vor fi eficiente? Nu îmi dau seama, dar... asta, eu n-am avut, vă spun, experiența asta. Dacă ai avut o experiență de genul, te rog să-mi spui cum a fost sau poate că o ai zi de zi. N-am de unde să știu, ar fi interesant. 8:31 de minute, revenim la muzică cu Patrizio Boane, A Man Without Love. Ascultăm și bună dimineața!

0: 8:35 și imediat răsfoim presa națională și internațională la început de săptămână. Da, deja suntem curioși ce subiect avem, având în vedere că a fost weekendul la mijloc și că unii o mai lasă așa de pe o zi pe alta cum s-ar răspune. Nu uita să-mi spui și ce planuri ai pentru ultimele zile de vacanță, da, pe WhatsApp sau pe Facebook, să îmi dai răspunsurile tale. Ne mai uităm și, oh, doamne, tehnologia asta și nu numai, până unde poate să ne ducă. Zice așa o informație, de când cu inteligența artificială, tot mai mulți oameni se tem că ar putea rămâne fără job, da? Și te gândești, ce poate apărea, domnule, în schimbul jobului tău? Ia să vedem. Însă acolo unde nu se găsesc angajați, tehnologia salvează marile companii sau mici antreprenori.
1: Bun.
0: Iată, este și cazul unui tânăr fermier din Buzău, care își păzește și adună vitele cu ajutorul unei drone și chiar dacă nu vă vine să credeți, dă randament mult mai bun decât orice angajat, zice informația. Păi acum stau și mă gândesc dacă acum nu știu care faci o aici, are pe el. Da, eu zic că un câine acolo pe lângă cireadă sau turmă sau ce, ar fi minunat. Acum nu știu să zic. Dar dacă omul consideră că treaba e bună și că investiția e pusă la adăpost prin această metodă, asta e. Acum nu știu cum le șmână înapoi, le duce pe câmp, le aduce înapoi, drona face bzz, bzz, bzz, bzz. Eu mai și glumesc, evident. Dacă ai întâlnit așa ceva, să-mi povestești, că sunt fascinat de această chestiune. Gata, mai stăm de povești în cele ce urmează. Acum suntem cu Jessica J, ascultăm Dempa Salmon, poftă Marsai la cafeluța de dimineață.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

cu tăcerea îi frigi pielea sau... Bine, bine, bine de tot, da, ne oprim din muzică și răsfăim presa de astăzi. Începem cu adevărul, regulile care i-au revoltat pe angajații după reîntoarcerea la birou, zice. Dacă discuția e mai lungă de 5 minute, ieșiți pe hol. Ia să vedem, domnule. Odată cu revenirea la birou după anii de pandemie, în care oamenii au lucrat preponderent de acasă, unele companii încearcă să găsească noi reguli pentru organizarea muncii și creșterea productivității. Uneori însă, acestea ajung să fie greu de înțeles pentru cei care trebuie să le respecte. O discuție pornită pe Reddit de un angajat din România a adunat exemple care merg de la conversații limitate la 5 minute și discuții purtate pe hol până la monitorizarea pauzelor și activităților pe calculator. Asta-i. Continuăm cu evenimentul zilei. Românii cu panouri fotovoltaice pot primi bani pentru baterii, regula care schimbă programul, cred că am mai vorbit și noi. Persoanele fizice care au panouri fotovoltaice și certificat de racordare vor putea aplica la programul de finanțare pentru baterii de stocare pe care autoritățile speră să-l lanseze în octombrie. Diana Buzoianu a declarat că bugetul prevăzut este de 400 de milioane de lei, iar statul ar putea acoperi până la 15.000 de lei cu TVA, beneficiarii urmând să suporte o cofinanțare de cel puțin 25%. Continuăm cu național.ro, doar titlul de aici. Cine ne apără de teroarea cibernetică? Directoratului pentru Securitate îi lipsește peste 80% din personal. Da. Mergem la jurnalul.ro, fumatul în spital, o problemă de siguranță. Dr. Beatrice Machler zice după incendiul de la Fundeni, dependența de nicotină trebuie gestionată corect. Un incendiu de izbucnit într-un salon al Institutului Fundeni, provocat intenționat de o pacientă agitată care a dat foc unei saltele, readuce în atenție o problemă despre care se vorbește prea puțin. Ce se întâmplă cu pacienții fumători, mai ales cu fumători înrăiți, atunci când sunt internați și nu mai au acces la nicotină? Păi da. E, adevărul e că subiectul ăsta ar putea fi extins și discutat. Dar eu singur ca televizor nu prea sunt dispus să vorbesc, dar asta e. Mă gândesc la locuri de fumat, dacă ar trebui spații exclusiviste pentru fumători și nefumători, că s-ar putea să fie un spațiu comun și totuși să deranjeze pe unii. Da. În fine, spotmedia.ro, prosumatorii amenință că dau ANR în judecată, acuză că noile norme le reduc drepturile și favorizează pe furnizori. Mergem și la republica.ro, vaccin anticancer. Republica a vorbit cu un expert român în genomică și biotehnologie pentru a înțelege cum funcționează tratamentul personalizat. Ziarul financiar zice, știți care a fost cea mai citită știre pe ziarul financiar? Vineri, când a izbucnit războiul corporatist dintre merdeneaua cu margarină de la Nea Mihai versus croasantul cu unde la Mița biciclista? PS. Dar știți ce are Nea Mihai mai bun decât merdenelele? Da, a fost subiectul ăsta, l-am văzut și eu așa, dar foarte tangențial, n-am intrat prea mult în el, dacă știți bine. Poate că trebuie aprofundat la un moment dat. Mergem la presa de peste hotare. Deutsche Welle din Ucraina. Zelenski respinge noi alegeri în timpul războiului. Președintele crede că organizarea de alegeri în timpul de război, așa cum a cerut fostul ministru al apărării, ar putea diviza Ucraina. El a avertizat că Rusia ar intenționa să mobilizeze sute de mii de militari. Și încheiem cu BBC News, este subiectul de deschidere în această dimineață. Burnham va vizita Kievul în prima sa deplasare în străinătate și va reafirma sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina. Mă opresc aici cu subiectele de presa națională și internațională. Cu îndemnul nostru clasic, atunci când vine vorba de presă, citiți, citiți și ar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că acolo pe undeva s-ar putea afla

0: cel și sigur de știrile orei 9, 24 august, luni astăzi. Te-am întrebat ce planuri ai pentru ultimele zile de vacanță, așa cum mă gândeam mai înainte, exact de astăzi, în două săptămâni, începe școala. Vai, cred că ce tristețe trebuie să fie în rândul elevilor care cred că sunt acum, nu știu, interesați să vadă ce își mai cumpără, echipamente, rechizite și așa mai departe. Bună dimineața! De lângă Roman scrie prietenul Gica Pintilii. Bună dimineața! O zi super și cu spor în toate. Dorina de la Cluj zice: probabil vom merge la casa de la țară și vom pregăti vinete pentru iarnă. Zile însorite și cu spor la toate, la toate tuturor. Mulțumim tare, tare mult! Și Denisa cu bună dimineața zice: prefer cafeaua pregătită acasă la espresso, că am vorbit, da? Cu puțină miere. Cât despre ce a mai rămas din concediu? Odihnă, plimbări în parc și o vizită în Bâlci. Deci avem la Bârlad până pe 29 ale lunii. O săptămână frumoasă, binecuvântată. Mulțumim tare, tare mult! Toate bune tuturor! Aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după Roy Orbison, ascultăm Oh, Pretty Woman!
1: Ascultați Jurnal FM!

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federația Solidaritatea Sanitară a declanșat o consultare publică la nivel național, invitând toți angajații din sănătate să transmită dacă proiectul legii salarizării trebuie acceptat sau respins. Angajații sunt chemați să preciseze dacă proiectul ar genera scăderi salariale, creșteri sau menținerea veniturilor în plată, se arată într-un comunicat al Federației. Fiecare angajat este invitat să utilizeze comparatorul salariilor din sănătate pentru a verifica ce venituri generează aplicarea proiectului de lege și care este raportul lor cu veniturile existente deja în plată. Comparatorul a fost actualizat cu prevederile proiectului legii salarizării, varianta din 20 august 2026. Ulterior, fiecare angajat este invitat să răspundă la întrebările aferente formularului de consultare publică, indicând în detaliu care ar fi impactul proiectului legii salarizării asupra veniturilor sale. Banca Națională a României estimează o redresare mai modestă a activității economice în trimestrele 2 și 3 din 2026, comparativ cu previziunile precedente, în condițiile în care deficitul de cerere agregată ar urma să se reducă mai puțin decât se anticipa anterior, se arată minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României. În ceea ce privește evoluția recentă a inflației, membrii Consiliului au remarcat că rata anuală a inflației intră pe o pantă descendentă în iunie, așa cum s-a anticipat, coborând la 10,42 de la 10,85% în mai. În perioada 14-20 august, polițiștii români și partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat 595 de persoane, 60 de autovehicule și 110 documente care făceau obiectul unor semnalări introduse în sistemul informatic Schengen. Astfel au fost localizate pe teritoriul țării noastre 479 de persoane care fac obiectul unor semnalări în sistemul informatic Schengen în urma schimbului suplimentar de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Poliționească Internațională, Inspectoratul General al Poliției Române. Polițiștii români au pus în aplicare 15 mandate europene de arestare, au depistat 42 de persoane semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, 224 de persoane care erau căutate în vederea participării la o procedură judiciară și 16 persoane care erau semnalate ca dispărute de către partenerii din statele Schengen, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. România a exportat în Statele Unite ale Americii aproape de două ori mai mult decât a importat. Schimburile comerciale dintre România și Statele Unite ale Americii au depășit 7,8 miliarde de dolari în 2025, continuând tendința de creștere înregistrată în ultimii ani, a anunțat Ambasada României în Statele Unite ale Americii într-o postare pe pagina sa de Facebook. Exporturile României către SUA au ajuns la 5 miliarde de dolari, comparativ cu 3,4 miliarde de dolari în 2021, iar importurile au totalizat 2,8 miliarde de dolari. România a înregistrat astfel un excedent în relația comercială bilaterală. Printre principalele categorii de export se numără echipamentele industriale, produsele industriei auto și bunurile de consum, alături de serviciile IT și serviciile pentru afaceri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Creativitatea este inteligența care se distrează. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

24 august, luni astăzi, da? Îl salut repede pe Sorin din Israel. Bună dimineața, da? Ne-a demonstrat că e repede pe frecvență. Astăzi, 24 august, este ziua retrogradării planetei Pluto. Au făcut-o oamenii planetă plitică, asta e, ca să știm și despre asta. Desigur, e început de săptămână, după un weekend în care mulți au făcut cam ceea ce și-au dorit, în sensul că au petrecut weekendul cum au știut ei mai bine, fie că au fost undeva într-o poieniță, undeva la munte sau alții chiar la mare, iar pe litoral a fost o nebunie weekendul trecut. Pentru cei care au mers, au fost de greu cu locurile de cazare, cel puțin prin partea de nord a litoralului, trăgeai cu tunul după o cameră, domne, că nu prea găseai. Asta e. În același timp, moștirea a făcut senzație sau furori, sau cum vrei să zic, senzație mai puțin, despre acel velier care s-a răsturnat la câțiva metri de mal la Mangalia. A fost vânt foarte puternic ieri pe litoral. În fine, înțeleg că oamenii n-aveau veste de salvare acolo și au fost în pericol să se nece, iar asta a făcut în conjurul, să spunem noi, asociațiilor de presă. Totuși, salvamarii au reușit să ajungă în scurt timp cu skyjeturile la ei și să îi recupereze. În același timp, da, ce să mai vă spun, că au fost valuri, iar în sudul litoralului a fost arborat steagul roșu, iar în asemenea condiții, ce să facă, mai ales domnii, au spus, hai să vedem noi unde găsim cea mai ieftină bere. Și au găsit-o, domnule, la Eforie Nord, la 4 lei, surpriză mare, cred că erau o coadă imensă acolo. Da, spun oamenii, da, ei au spus cam astea. Bun, ăsta a fost weekendul trecut. Zice că în știre că au fost peste 140.000 de turiști la malul Mării în weekend. Eu zic că au fost ceva mai mulți, având în vedere că cel puțin în Mamaia și Năvodar, Mamaia Nord, acolo nu găseai locuri de cazare. Pe bune, nu găseai. Puteai să mergi din recepție în recepție, că nu era, pur și simplu. Asta e, mai, pentru weekend. În timpul săptămânii mai găsești. Bun, ne-am uitat repede și prin trafic. În continuare să vă spun că e liniște și pace. Uite, chiar acum mă uit odată să fiu sigur că treaba e bună. E bună, da, n-avem nimic. Asta înseamnă că e de bine. Imediat vorbim despre vreme. Ți-am pregătit calendarul muzical și câteva informații din sport, tenis, handbal și, evident, fotbal. Superliga României, ce surprize avem pe acolo. Haideți să aflăm și acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Super refren avem imediat de la ABBA, avem la radio Dancing Queen.

0: I'm holding on to love pentru tine. Cred că nu i s-au făcut hook aici, nicio problemă, vine așa. Kick it. Dar și Ricky Martin cu Living La Vida Loca. Ia să vedem imediat. Cam asta e și acum avem de la Nino Gian senza giaca e cravata.
1: Un radio pentru tine.

rest, în Transilvania, Senin, cea mai mare parte. În rest, așa e un mixt. Avem 18 grade Celsius acum în zona Brașovului, 10 grade Celsius sunt depresiunile din nord.

până pe la 24 de grade Celsius. 24 de grade Celsius avem și pe litoral, cu cer senin în partea de sud a litoralului și nord cer variabil. Moldova cu mai mult nor în partea central-estică și sudică, cer variabil în partea de nord, temperaturi cuprinse între 18 și 22 de grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi călduroasă în mare parte a țării, pe arii restrânse caniculare din orele amiezii în partea de sud, unde disconfortul termic se va menține ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26-27 de grade pe litoral, în Maramureș și nordul Moldovei și undeva la 35-36 de grade în sudul Banatului, sudul Olteniei și al Munteniei. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice după amiaza în Carpații meridional și de curbură, iar îndeosebi seara și în primele ore ale nopții, locale în Muntenia și pe alocuri în Oltenia, Dobrogea și Moldova. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă local vor fi de 5-10 litri pe metru pătrat, izolat 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul ploilor, izolat vor fi condiții de grindă și vijelii. Minimele vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 22 pe litoral. Rămânem pe litoral, acolo unde vremea va fi în general frumoasă astăzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare după amiaza. Maximile, vă spuneam, undeva 26-28 de grade, minime, cum a spus mai înainte, 20-22 de grade, caracterizând o noapte tropicală în continuare.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37%

Shania Twain, I'm Holding Out Love. 9 și 29 de minute. Ne ocupăm și de ceva informații din sport. Francezul Arthur Fils l-a învins pe americanul Francis Tiafoe în finala de la Cincinnati, 6-3, 1-6, 6-0. Aseară, la 22 de ani, francezul câștigă primul său turneu Masters 1000. Performanța francezului este cu atât mai remarcabilă cu cât a ratat întregul circuit australian, precum și Roland Garros, din cauza accidentărilor. Odată cu victoria de duminică, Fils a făcut un pas important în cariera, în încercarea sa de a intra pentru prima dată în top 10 al clasamentului ATP. Astăzi el va urca pe 10 locuri până pe poziția numărul 11, cea mai bună clasare din carieră, la doar 335 de puncte în spatele numărului 10, Taylor Fritz. La viitorul US Open, Fils nu are puncte de apărat, întrucât a ratat ediția din 2025 a turneului de la Grand Slam pe suprafață dură de la New York din cauza

Cincinnati, învingând-o pe Jessica Pegula în finală 6-2, 6-4. Schimbăm sportul, iată Gloria Bistrița a câștigat duminică pe teren propriu Supercupa României la handbal feminin. A învins-o în finală pe Corona Brașov, scor 31-18. Medalia de bronz a revenit vicecampioanei CSM București, care a învins în finala mică, tot duminică, pe SCM Râmnicu-Vâlcea, scor 35-34, a fost 6-16-17 la pauză, 30-30 după timpul regulamentar de joc și așa s-au ajuns la prezent.

Petrolul Rapid 0-2, UTA Corvinu Hunedoara 0-0, Dinamo București Cluj 2-1, Sepsi Farul 1-1, Universitatea Craiova Voluntari 3-1 și CFR Cluj 1-0 cu FCSB. Aici a fost oarecum o surpriză, CFR, ce să mai... pe tobogan, cum ar zice mulți, FCSB nici de această dată n-a reușit să arate că e o echipă interesantă, cel puțin. În fine, astăzi se joacă de la ora 18.30 FC Botoșan Csíkszeredo și de la ora 21.30 Oțelul cu FC Argeș. Ne uităm și în clasament. Dinamo e pe prima poziție, înțeleg, are 13 puncte, pe locul 2 FCSB 11, Rapidul pe locul 3 tot 11 puncte, Craiova a lucrat până pe 4 cu 10 puncte, Argeșul pe 5 10 puncte și Corvinul pe 6 cu 9 puncte. Da, din nou lanternă rămâne Csíkszeredo cu doar un punct. Ne oprim aici cu informațiile din sport.

artistă și calendarul muzical, povești interesante din această lume. Iată, în 2019, Billie Eilish a pus capătul recordului de 19 săptămâni de ținut de piesa Old Town Road a lui Lil Nas X în colaborare cu Billy Ray Cyrus, după ce Bad Guy a urcat pe primul loc în topul american Hot 100, piesa care a atins poziția a doua în clasamentul din Marea Britanie, a ocupat totodată primul loc în topurile din Australia, Canada, Noua Zeelandă, Norvegia și Rusia. 2010, George Michael a pledat vinovat în fața instanței Highbury Caverns Magistrates Court din Londra pentru conducerea vehiculului sub influența drogurilor. Da, cântărețul fusese arestat în luna iulie, în timp ce se întorcea acasă de la o paradă, în fine, nu mai zicem povestea. 2009, medicul legist din comitatul Los Angeles a stabilit că decesul lui Michael Jackson a fost un omor cauzat de un amestec de medicamente destinate tratării insomniei. La 8 februarie 2010, procurorii din Los Angeles l-au pus sub acuzare pe Dr. Conrad Murray pentru omor prin imprudență. Dr. Murray a pledat nevinovat și a fost eliberat după achitarea unei cauțiuni de $75,000, însă a fost găsit vinovat în noiembrie 2011 și condamnat la 4 ani de închisoare. În 1996, Liam Gallagher, solistul trupei Oasis, nu s-a prezentat la înregistrarea sesiunii MTV Unplugged a formației care a avut loc la Royal Festival Hall din Londra, în fața 400 de fani. Ulterior, el a urmărit spectacolul din public, în timp ce fratele său, Noel, a preluat rolul de solist vocal. În 1996, piesa Missing a duo-ului britanic Everything But The Girl a doborât recordul absolut de longevitate în topurile din Statele Unite, deținut anterior de melodia December 1963 a trupei The Four Seasons. Da, 91, Lenny Kravitz a ocupat locul al doilea în topul singlelor din Statele Unite cu piesa It Ain't Over Till It's Over, fiind împiedicat să ajungă pe prima poziție de melodia lui Bryan Adams Everything I Do It For You. Aveam și aici o poveste interesantă, dar nu ne mai permite timpul. 1989, The Who a interpretat Tommy la Universal Amphitheater din Los Angeles, avându-i ca invitat special pe Stevie Wonder, Elton John, Phil Collins, Patti LaBelle și Billy Idol. Iar în 1975, Queen a început înregistrarea piesei Bohemian Rhapsody la studioul Rockfield din Monmouth, țara Galilor. Freddie Mercury își pregătise piesa în minte dinainte și a coordonat trupa pe durata sesiunii. May, Mercury și Taylor și-au interpretat părțile vocale continuu, timp de 10 până la 12 ore pe zi, rezultând 180 de piste vocale suprapuse. Această suită de 6 minute a fost ulterior inclusă în Grammy Hall of Fame și desemnată cea mai ascultată piesă a secolului al 20-lea pe platformele de streaming. Avem și aniversația astăzi, în 1968, născut Andreas Kisser de la trupa braziliană de heavy metal Sepultura. În 1961 s-a născut basistul englez Mark Bedford de la Madness. În 1951 s-a născut membru al trupei americane de Rock Hard, da? Michael Derzer, născut, da, am avut niște piese interesante aici și cred că mai aveam un aniversat, da, l-am pierdut pe traseu. Da, este vorba despre Jean-Michel Jarre, da, muzică electronică extraordinar de bună, o să vorbim cu altă ocazie. 9

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

dacă și asta nu mai e muzică de vacanță, ce să mai spun, domnule? Mai ales că în această dimineață te-am întrebat ce planuri ai pentru ultimele zile de vacanță. Imediat venim și cu ultimele răspunsuri, dar mai e timp, un minut, două acolo, să scrii pe WhatsApp sau pe Facebook planurile tale. Mai aveam aici repede o știre de, așa, din această dimineață. Rezultatele finale la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, au fost afișate pe platforma edu.ro. Peste 33.000 de candidați au înscris în total la a doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an, care a început în 3 august cu probele de evaluare a competențelor. Probele scrise au avut loc din 10 august. Rezultatele înainte de contestație au fost publicate pe 18 august, iar rata de promovare a fost de 33,8% și este cea mai mare din ultimii 12 ani pentru sesiunea de toamnă a examenului. Rezultatele vor putea fi consultate pe platforma oficială dedicată examenului de bacalaureat și la centrele de examen. Notele sunt publicate în format anonimizat, fiecare candidat putând să-și identifice rezultatele cu ajutorul codului unic primit la examen, dar abia așteptăm și noi centralizarea acestor rezultate, să vedem ce a rezultat în urma acestei sesiuni. Atât deocamdată, înapoi tot muzică de vacanță, nu știu cum se face, dar se face de bine, nu-i așa? Chiar dacă e luni și e o zi mai dificilă, după un weekend, arhiplin Eddie Grant, ascultăm Give Me Hope, Joanna, rămâi cu noi!

rămas să fie finalizați prin PNRR, doar 45,9 km vor fi gata până pe 31 august, data limită. Restul de 86,5 km până la sfârșitul anului, susțin autoritățile. Și mai aveam o știre foarte interesantă. Șoferii care nu își achită amenzile rutiere riscă, începând de mâine, să rămână fără dreptul de a conduce. Durata suspendării va depinde direct de suma restantă, regula fiind de o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Mai vorbim mâine de dimineață pe subiect. Pe final, desigur, îți reamintesc, te-am întrebat ce planuri ai pentru ultimele zile de vacanță. Bună dimineața, mi-a scris Iolanda de la Brașov, să le facem de neuitat zilele de vacanță, mă gândesc. Mihaela Ilarie, pentru ultimele zile din vacanța asta am în plan să ajung la Colibița. Foarte frumos. Chiar acum mi-a scris: neața, sunt lăcrămeara din Onești. Pe 5 septembrie îmi împlinesc 51 de ani și fiul meu mi-a făcut cadou o vacanță în Croația. Abia aștept, pentru că am fost acolo și e superb. Da, să ne trimiți și fotografii de acolo, să ne bucurăm și noi alături de tine. Mulțumim tare mult celor care ne-au scris în această dimineață, să aveți o zi excelentă în continuare și, bineînțeles, o zi plină de realizări și bucurii. Urmează știrile de 10, vi le recomandăm să ascultați, să fiți bine informați, vă recomand și programele Jurnal FM până seara târziu alături de colegii mei. Eu sunt Florin Ștefănescu, vă mulțumesc de atenție, să aveți toate cele bune, ne reauzim mâine de dimineață de la 7, să începem o altă zi împreună. Cântecul de rămas bun astăzi vine de la The Cardigans, este Erase Rewind, pe mâine dimineață toate bune, la revedere!

0: Demora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă Culturi Media solicită partidelor politice să nu voteze proiectul legii salarizării în forma actuală și avertizează asupra unui conflict social de amploare. Forma actuală a proiectului, în loc să elimine inechitățile din sectorul muzeal, le consolidează și le transformă în politică salarială de stat, se arată într-un comunicat al Federației Sindicale. Potrivit informațiilor ajunse la Federație, la data de 12 august au avut loc discuții referitoare la salarizarea personalului din muzee, fără ca organizațiile sindicale reprezentative să fie informate, invitate sau consultate. Viitorul profesional și salarial al celor aproximativ 7500 de angajați din muzeele României nu poate fi decis prin negocieri purtate în absența partenerilor sociali, au subliniat sindicaliștii. În luna iulie, structurile de ordine publică din Poliția Română au intervenit la nivel național la 89.346 de sesizări ale cetățenilor, dintre care 74.412 au fost ca urmare a apelurilor la 112. În 54.743 de situații, timpul de intervenție la solicitările formulate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 a fost de până în 10 minute. Media zilnică a patrulelor constituite care au intervenit la sesizările formulate a fost de aproximativ 3.900 de patrule, în mediul urban, media fiind de peste 2.250 de patrule, iar în mediul rural de peste 1.600 de patrule. Infracțiunile stradale reprezintă 11% din totalul infracțiunilor sesizate, înregistrate la nivelul Poliției Române, fiind constatate în flagrant delict 679 de asemenea fapte. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Sorin Elisei, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat că sunt șanse zero ca România să intre în blackout pe fondul crizei din energie. Despre creșterea facturilor la energie, el a menționat că trebuie să așteptăm să vedem lunile octombrie, noiembrie și decembrie și a estimat o posibilă majorare cu 5% față de anul acesta. În mod tradițional, contractele de furnizare se renegociază în trimestrul 4 al unui an pentru următorul an calendaristic. Prognosticul este o creștere de 5% față de anul acesta, a declarat secretarul de stat, întrebat cu cât ar putea să crească facturile românilor pe fondul crizei din energie. Airbnb începe curățenia în România. Apartamentele din clădirile cu bulină roșie riscă eliminarea din platformă. Airbnb a început să trimită notificări proprietarilor din România care au locuințe listate pe platformă în clădiri încadrate în clasa de risc seismic 1. Potrivit Asociației pentru Turism și Închiriere Proprietăți, gazdele vizate au la dispoziție 14 zile pentru a demonstra că imobilul nu se află în această categorie sau că situația clădirii s-a schimbat. Măsura pune în practică o interdicție existentă în legislația românească din 2024, dar care până acum a fost aplicată limitat în cazul platformelor de închirieri pe termen scurt. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru a trăi o viață creativă, trebuie să ne pierdem teama de a greși. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, ora 10 și 8 minute, aici împreună la microfon deschis începem această săptămână, da, cu un gând, gândul că miracolele sunt peste tot, doar trebuie să le lăsăm să fie văzute, trebuie să credem în ele. În numerologia pitagoreică, fiecare zi are, poartă un număr, poartă o planetă, astăzi, dacă tot vorbim despre miracole, vorbim și despre dragoste, este un miracol și pentru că vorbim despre dragoste, astăzi lumea se află, de fapt, sub influența planetei Venus și vibrația zilei este 6, numărul armoniei, al iubirii, familiei, responsabilității și frumuseții. Este o zi care ne îndeamnă să avem grijă de oamenii dragi, să reparăm ceea ce s-a fisurat și să aducem mai mult echilibru în viața noastră. Energia lui 6 favorizează cooperarea, generozitatea și gesturile făcute din inimă, dar ne amintește și să nu ne sacrificăm permanent pentru ceilalți. Avea grijă de tine nu este egoism, ci parte din echilibru. Este o zi bună pentru o împăcare, casă, pentru familie, creație și pentru acele lucruri simple care fac viața să se simtă din nou așezată. 24 august vine cu o energie blândă, ca o mână așezată pe umăr, amintindu-ne că uneori liniștea se găsește nu în lucrurile mari, ci în oamenii lângă care putem fi noi înșine. Astăzi să lăsăm iubirea să facă ordine acolo unde graba a făcut dezordine și să ne amintim că sufletul are nevoie din când în când de acasă. De fapt, întotdeauna sufletul are nevoie de acasă. Deci să începem, Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore aici în direct din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

It's your world now, Eagles. Da, este lumea ta și o faci cum dorești, cu lucrurile mărunte, care de fapt nu sunt mărunte. Ele alcătuiesc viața. Și dacă stai să te gândești, un simplu mesaj pe care poate l-ai primit deja ți-a schimbat, ți-a pus zâmbetul pe buze, ți-a schimbat ziua. Da, poate că avem nevoie de lucruri mărunte și nu de lucruri foarte mari pentru a reuși a fi fericiți în fiecare zi. Astăzi te întreb eu, pentru că ne apropiem de final de vară, ușor, ușor, dar nu vreau să vă readuc aminte, este 24 august astăzi, ce comori mici și neașteptate ai găsit chiar în apropierea ta în această vară? Poate fi pur și simplu un om. Poate fi altceva. Iar scoicile pe care le vedeți în fotografia de pe grupul de prieteni, de pe pagina de Facebook, merg înapoi pe plajă. Nu le luăm acasă. Așadar, ce comori mici și neașteptate ai găsit chiar în apropierea ta în această vară? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Un radio pentru fiecare.

Și atât din lumea adunată, ce mai aflăm noi despre ceea ce se întâmplă prin lume? Din Libertatea, britanici au transformat resturi de cartofi în plastic, da, folosind niște căzi ieftine din plastic, și au ajuns să creadă că vor avea 10.000 de tone de plexiglas pe an. Da, deci știrea ne spune că câțiva cercetători britanici au reușit să facă din resturile rămase după procesarea cartofilor un material care poate înlocui plexiglasul făcut din petrol. Este o veste bună. Mai surprinzător este că după ce au cheltuit sume mari pe aparatură sofisticată, au descoperit că procesul poate funcționa și în căzi simple din plastic, așa scrie The New York Times. Cercetătorii au ajuns deja la un produs pe care îl numesc aproape cum se numește și plexiglasul, un acrilic făcut fără petrol. Din el au realizat inclusiv obiecte și piese demonstrative, iar ținta este producția la scară industrială.

Iată cum îmbrățișare de la Denisa. Începem această dimineață aici la microfon deschis cu bună dimineața de la Gică. Bună dimineața și ție și cu bună dimineața de la Iolanda. O zi frumoasă, cu mult drag, așa să ne fie o zi frumoasă. Iar Denisa ne spune: bucurile mici ne fac viața mai frumoasă. Așa este. O zi de luni frumoasă și o săptămână minunată de la tine, Gică. Îți mulțumim, așa să-ți fie și ție. Eu pe plajă aici cu câteva scoici în mână, datorită grație inteligenței artificiale. Nu am ajuns încă pe acolo, dar cine știe, poate la anul. Deocamdată ne întoarcem la întrebarea noastră: ce comori mici și neașteptate ai găsit chiar în apropierea ta în această vară? Eu, sinceră să fiu, am găsit bucuria de a merge pe străzile orașului meu natal, pe care îl iubesc din zi în zi, din ce în ce mai tare, și nu mă mai satur. Deci bucuria este aici aproape, lângă noi. Te aștept și pe tine cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Și iată la muzică de colecție pentru voi, Monica Angel cu Spune, da, o combinație de vulnerabilitate, dor și speranța că despărțirea nu poate, poate nu este definitivă, nu poate fi definitivă. Această emoție a făcut, de fapt, piesa atât de puternică. Unele cântece nu îmbătrânesc pentru că vorbesc despre lucruri care nu îmbătrânesc niciodată. Dorul, despărțirea și întrebarea aceea pe care o punem atunci când cineva pleacă din viața noastră. Cum merg mai departe fără tine? Iată, în anul 1995, Monica Angel transforma această întrebare în cânte, chiar spune, compus de Cornel Fugaru, pe versurile Mirelei Fugaru, avea să devină una dintre marile balade ale muzicii românești, premiată apoi și la Cerbul de Aur.

Așadar, final de oră aici, la microfon deschis, cu întrebarea pe care v-am pus-o puțin mai devreme. Ce comori mici și neașteptate ai găsit chiar în apropierea ta în această vară? Ne reauzim imediat după fix.

0: este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că spitalele și medicamentele compensate reprezintă cea mai mare pondere a cheltuielilor în Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Reprezentanții instituției apreciază că în lipsa unor măsuri de remediere a situațiilor apărute se poate ajunge la consecințe semnificative. În ceea ce privește spitalele, Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune introducerea finanțării majorărilor salariale în sistemul de plată pe caz rezolvat, cu creșterea corespunzătoare a tarifelor pentru serviciile medicale spitalicești. În ceea ce privește medicamentele, o soluție o reprezintă încurajarea prescrierii de medicamente generice și biosimilare mai ieftine în locul celor inovative, în cazurile în care, din punct de vedere medical, acest lucru este posibil. În prezent, dar și în anii anteriori, cele mai mari ponderi în cheltuielile pentru sănătate din bugetul fondului gestionat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate revin asistenței medicale spitalicești, respectiv circa 45% și medicamentelor compensate circa 33%. În timp, în finanțarea celor două domenii au apărut însă dezechilibre care, necorectate, pot duce la consecințe semnificative, se arată într-un comunicat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 17,91% în primele 7 luni din 2026 până la 34.029 față de 31.356 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București și în județele Cluj, Ilfov, Timiș, Constanța, Iași și Brașov. La polul opus, cele mai puține dizolvări de firme au fost consemnate în județele Mehedinți, Covasna, Ialomița, Teleorman, Călăraș, Arghita și Giurgiu. Domeniul de activitate cu cele mai multe dizolvări de firme în primele 7 luni din 2026 este comerțul cu ridicata și cu amănuntul și repararea autovehiculelor și motocicletelor. Activitățile profesionale, științifice și tehnice și construcțiile sunt alte domenii de activitate unde s-a consemnat un număr mare de dizolvări de firme. În perioada 14-20 august, de pe teritoriul României au fost ridicate 30 de documente, fiind găsite și 58 de autovehicule căutate de partenerii din spațiul Schengen pentru a fi confiscate sau folosite ca probe în cadrul procedurilor judiciare. Totodată, 116 persoane căutate de autoritățile române au fost identificate de partenerii străini pe teritoriul lor în urma schimbului de informații prin intermediul biroului Sirene din cadrul Centrului de Cooperare Poliționească Internațională Inspectoratul General al Poliției Române. Dintre acestea, 17 erau urmărite de Poliția Română în baza unor mandate europene de arestare, 17 erau semnalate de către statele membre ca având refuzul intrării sau șederii pe teritoriul Schengen, alte 24 de persoane erau căutate pentru participarea la o procedură judiciară, iar 12 erau semnalate dispărute de către autoritățile române. Totodată, partenerii străini au descoperit pe teritoriul lor 80 de documente și două autovehicule în vederea indisponibilizării sau pentru a fi folosite ca probe în cadrul procedurilor penale, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. În anumite situații și vehiculele staționate regulamentar pot fi ridicate de autorități, iar relocarea nu implică costuri pentru proprietar. Polițiștii, fie că sunt de la circulație sau local, pot stabili relocarea unui vehicul staționat regulamentar dacă în zona respectivă se desfășoară lucrări, ori dacă este nevoie de eliberarea zonei pentru intervenția serviciilor de urgență potrivit codului rutier. În cazul relocării unui vehicul, proprietarul nu trebuie să plătească cheltuielile pentru ridicarea și transportul acestuia. Măsura relocării unui vehicul se stabilește fie din oficiu, fie la solicitarea administrației publice locale, fie administratorului drumului public sau a instituțiilor care intervin în cazul unor accidente, calamități sau dezastre, respectiv pompieri sau ambulanță. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Frica este o reacție, iar curajul este o decizie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

și 9 minute pentru voi, Alicia Keys, care a început această oră cu No One. Da, nimeni nu poate să ne spună mai mult despre fericirea noastră decât noi înșine. De multe ori realizăm valoarea lucrurilor mărunte abia după ce ele dispar. Nu este vorba de lucruri de zi cu zi, este vorba de acele lucruri care ne-au marcat. Ne e dor poate de vocea cuiva, de o masă în familie, de o dimineață în care nu ne grăbeam, de un om care ne întreba pur și simplu: ai ajuns bine, ce faci? E, da, Marcel Proust spunea: amintirea lucrurilor trecute nu este neapărat amintirea lucrurilor, ci amintirea sentimentelor. Iar sentimentele acestea se nasc din cele... de cele mai multe ori din gesturi aparent neînsemnate. Așa se transformă o clipă într-o amintire și o amintire într-o parte din noi. Și dacă tot vorbim despre aceste lucruri, te întreb eu pe tine: ce comori mici și neașteptate ai găsit chiar în apropierea ta în această vară? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

iată pe grupul de prieteni cu bună ziua, oameni frumoși de la Pia, care ne urează o săptămână binecuvântată cu sănătate și spor în toate. Îți mulțumim mult, Pia! Marcela și ea ne răspunde chiar și la întrebare, întrebarea ediției astăzi. Ce comori mici și neașteptate ai găsit chiar în apropierea ta în această vară? Tu ne spui, Marcela, comori mici le-am găsit, dar nu în apropierea mea. Acolo departe, la Marea Albastră. Da, sunt minunile mării, cu miile le găsim și sunt și scoicile. Le-am căutat cu migală și cu răbdare la malul mării. Ei, da, marea care ne apropie pe toți. E ceva fantastic. Apropo de asta, vom vorbi puțin mai târziu. Cu îmbrățișări din Brașov ne scrie și Andrei Foris și, e bineînțeles, Elisabeta cu ochii pe cer. Comori ale cerului de seară. Ne-ai trimis tu imagini aici, dacă vreți să le vedeți. Sunt pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal de FM, un singur nume, o mare familie. Continuăm, deci, ce comori mici și neașteptate ai găsit chiar în apropierea ta sau poate nu în apropierea ta, dar în această vară. Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Și iată, ProTV Știri ne informează despre câteva momente spectaculoase care au fost surprinse ieri în zori în largul mării Nagigea. 10.000 de meduze la suprafața apei au cam dat de furcă pescarilor care își întindeau plasele pentru captură. Imaginea, da, într-adevăr, spectaculoasă, însă din cauza meduzelor, pescarii noștri au prins mai puțin pește față de o zi obișnuită. Aceștia speră că în zilele următoare vântul va purta valul de meduze spre mal sau în larg, mai bine în larg decât spre mal, astfel încât ei să poată prinde pește fără obstacole. Și să nu uităm, meduzele pot forma înfloriri uriașe în anumite condiții. Milioane de exemplare se pot concentra într-o singură zonă. Temperaturile apei, disponibilitatea hranei și schimbările din ecosistem pot favoriza asemenea proliferări.

Iată câteva obiceiuri vechi pe care le schimbăm odată cu vremea. Tot de pe știrile Pro TV aflăm despre un obicei la care tinerii renunță fără să-și dea seama și aș putea spune că nu doar tinerii, și eu am început să fac acest lucru și nu sunt chiar tânără. Telefonul se pare că a luat locul unui gest banal. Să vedem despre ce este vorba. Da, despre sonerie. Soneria pare să-și piardă locul în viața unei generații. Pentru mulți tineri, când ajung la ușa cuiva, primul instinct nu mai este să apese pe butonul de sonerie, nu, ci să scoată telefonul și să trimită un mesaj. Am ajuns. Mie mi se pare corect, pentru că poate cineva doarme în apartament, poate, ce știu eu. Și atunci, da, dacă ai posibilitatea să fii puțin mai discret, folositul soneriei pare să devină, deci, un obicei al trecutului, cel puțin pentru tineri care consideră că un mesaj de tipul am ajuns sau un apel e mai discret și mai prietenos. Un studiu realizat în Marea Britanie confirmă acest lucru. Unul din trei tineri cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani preferă să anunțe prin telefon că a ajuns în loc să sune la ușă, iar pentru 4 din 10 tineri, soneria a devenit prea formală.

Marina Voica, pentru voi, într-un colț de cafenea, la muzică de colecție, da, într-un colț de cafenea, una dintre piesele care au transformat o întâmplare aparent banală într-o mică poveste de dragoste, fie ea doar platonică, cu cafea, ploaie, priviri și acel ce-ar fi fost dacă, pe care îl cunoaștem cu toții. Marina Voica a scris și muzica și textul, iar cântecul a devenit unul dintre cele mai iubite șlagăre ale sale, atât de solicitat la concerte, încât artista mărturisea, cu umor bineînțeles, că aproape că se săturase să-l cânte. Povestea începe simplu, o întâlnire întâmplătoare la o cafenea, un bărbat se așează la masa ei și o conversație care se prelungește până se lasă seara formează acest cântec, acest moment. Iar frumusețea cântecului este tocmai aici, uneori o viață întreagă poate încăpea într-o cafea băută într-un colț de cafenea. Această melodie a marcat o revenire spectaculoasă pentru artistă după Revoluție, aducându-i recunoașterea nu doar ca interpretă, ci și ca textieră și compozitoare talentată. Să nu uităm totuși că la festivalul de la Mamaia din anul 1992, Marina Voica a primit un premiu special de recital tocmai datorită succesului uriaș al acestei piese.

Și iată, am ajuns și la final de oră. Rămâneți pe frecvență împreună cu mine. Avem o întrebare încă de ora trecută. Ce comori mici și neașteptate ai găsit chiar în apropierea ta în această vară? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755 98 00 00 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Ne reauzim ora următoare.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 21 august, în intervalul 17:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au desfășurat activități de prevenire și combatere a transportului ilegal de material lemnos. Echipajele din teren au legitimat peste 50 de persoane, au verificat 36 de autovehicule, dintre care 4 transportau material lemnos. Au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 6.320 de lei. Polițiștii au reținut și un certificat de matriculare și un set de plăcuțe. De asemenea, au confiscat o cantitate de 4,05 metri cub de lemn în valoare de 1847 de lei. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Piatra Neamț va deveni în perioada 24-25 august locul de întâlnire pentru aproximativ 1000 de tineri din județele Neamț, Iași, Botoșani, Suceava, Bacău și Vaslui, alături de tineri români din Republica Moldova și din regiunea Cernăuți din Ucraina. Aceștia vor participa la cea de-a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova, organizată anul acesta în jurul temei Familia, iubirea care vindecă. Timp de 2 zile, participanții vor avea un program care îmbină întâlnirile și dialogul cu momentele religioase și activitățile culturale. Senatul și Camera Deputaților intră în sesiune extraordinară începând de astăzi, timp de 3 zile, urmând să fie discutate proiecte care fac obiectul unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență. Președintele Senatului, Mircea Brudean, a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că printre proiectele importante care vor fi dezbătute se numără și cel privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi, care completează cadrul legal pentru promovarea energiei verzi. Legea hidrogenului, jalonul 126, figurează explicit pe lista reformelor restante necesare pentru aprobarea cererii de plată numărul 5 din PNRR, depusă recent de România, cărei miză financiară este de 2,84 de miliarde de euro. Vor mai fi și alte proiecte importante și urgente care vor fi dezbătute, pentru unele dintre acestea, Senatul fiind camera decizională. Organizațiile sindicale, Federația Sindicatelor din Comerț, Federația Sindicatelor din IT și Comunicații și Federația Sindicatelor din Industria Financiară, afiliate Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa și Unii Global Union, împreună cu Federația Sindicală din Asigurări și Bănci, afiliată CSDR și Unii Global Union, organizează marți, între orele 11 și 13, o adunare publică de protest la sediul Ministerului Muncii, acuzând sabotare de către marile companii a încheierii contractelor colective de muncă la nivel sectorial, în mediul privat și a contractului colectiv de muncă la nivel național. La acțiune, participanții vor transmite 2 mesaje centrale. Opriți blocarea sistematică a negocierilor colective sectoriale în mediul privat și a celor la nivel național și salariul minim trebuie să crească de la 1 ianuarie 2027, anunță Confederația Sindicală Cartel Alfa într-un comunicat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cele mai importante 2 zile din viață sunt ziua în care te naști și ziua în care afli de ce. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

18:08, poftă bună celor ce se așează acum la masă, ora prânzului, cu aceeași întrebare. Dacă nu ne-ați ascultat până acum, iată, vă readuc aminte, sunteți, de fapt nu vă readuc aminte, vă pun în temă. Microfon deschis aici, împreună cu mine, Cătălina Răhăianu, cu o întrebare, zic eu, simplă așa pentru luni dimineață. Ce comori mici și neașteptate ai găsit chiar în apropierea ta în această vară? Și îmi poți răspunde aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Continuăm împreună, deci, încă o oră pentru a dialoga. Deocamdată The Rolling Stones pentru voi. Anybody seen my baby?

Și Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic începând de luni o monedă din argint colorată, realizată sub forma unui tablou și destinată colecționării cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonița. Moneda dedicată lui Tonița este din argint, realizată din calitate proof, are o greutate de 31,103 grame și dimensiune de 43x31 de milimetri. Aversul colorat al monedei prezintă tabloul Flori Galbene de Nicolae Tonița, aflat în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României și care a făcut parte în perioada interbelică din colecția de artă a Băncii Naționale a României. Inscripția România o mai găsim pe aversul colorat, inscripția România în arc de cerc și, bineînțeles, valoarea nominală de 10 lei, stema României și anul de emisiune, 2026. Reversul monedei prezintă portretul, numele pictorului Nicolae Tonița și anii între care a trăit acesta, 1886 și 1940. Conform unui comunicat al Băncii Naționale, aceasta este prima monedă de formă dreptunghiulară lansată de Banca Națională a României în circuitul numismatic.

0: Alții văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
7: Copanex, noul magazin piscicol.

Și acum câteva știri bune pentru România. Un nou set de reguli urbanistice incluse în codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor impune măsuri concrete pentru ca orașele românești să devină mai verzi și mai reziliente la schimbările climatice. Ager Press ne informează că acoperișurile verzi și parcările sustenabile devin obligatorii din anul 2027, codul urbanismului cere 50% suprafață verde. Să vedem despre ce este vorba. Clădirile de birouri, spațiile comerciale și parcările acoperite cu suprafețe de peste 1000 de metri pătrați vor fi obligate din ianuarie 2027 să aibă acoperișuri verzi, cum am spus, pe minimum 50% din suprafață, iar parcările exterioare de peste 500 de metri pătrați vor trebui să asigure permeabilitatea și drenajul sustenabil al apelor pluviale. Știm foarte bine ce fac acestea când nu sunt drenate bine. Arbori sau sisteme de umbrire și soluții pentru producerea de energie regenerabilă pe cel puțin 30% din suprafață. Așa se arată într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării. Dar există și excepții la noile reguli. Codul prevede pentru situațiile în care aplicarea acestor măsuri ar afecta patrimoniul construit sau nu este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, o excepție. Astfel, clădirile istorice sau cele cu restricții structurale vor putea fi exceptate de la obligația de a instala acoperișuri verzi cu condiția să se respecte normele de conservare a patrimoniului. Da, clădiri verzi, o idee frumoasă, o idee bună și o așteptăm cu interes.

Andă Favela Sky Antonia pentru voi și iată și cuvântul zilei astăzi 24 august din Dex Online. Cuvântul ales de aceștia este acreție. Dacă nu știați, știți astăzi. Pe 24 august în anul 2006, Uniunea Astronomică Internațională a actualizat definiția planetei. Conform noii definiții, Pluto a fost reclasificată drept planetă pitică întrucât nu și-a curățat orbita. Aceasta a fost, de fapt, cheia alegerii pe Dex Online pentru acest cuvânt. Dar ce înseamnă acreție? Fenomen fizic prin care un corp ceresc adună și captează materie din spațiul cosmic. Acreția este procesul fizic prin care un corp ceresc își mărește, de fapt, masa, acumulând materie suplimentară din mediu prin gravitație. Acest fenomen explică modul în care se formează planetele din praful cosmic sau cum cresc stelele și găurile negre. Cum funcționează acreția? Să vedem! Prin atracție gravitațională, particulele mici se apropie datorită gravitației.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Ileana Jipoteanu, pentru voi la muzica de colecție Valsul Valurilor. Și uite, așa a trecut și ediția de astăzi aici la microfon deschis. Ne vom lua curând, la revedere, însă nu înainte de a le ura la mulți ani celor născuți astăzi pe 24 august, oameni care sunt descriși în numerologia pitagoreică drept cei în care se întâlnesc sensibilitatea și responsabilitatea lui 6, cu forța, ambiția și simțul concret a lui 8. De ce? Pentru că 24 egal 6, iar august este 8. Ziua de 24 aduce nevoie de iubire, familie, armonie și frumusețe, dar și tendința de a avea grijă de ceilalți, în timp ce luna 8 accentuează voința, disciplina, organizarea și dorința de a construi ceva durabil. 24 plus 8 se reduce la cifra 5, iar vibrația finală 5 adaugă libertate, curiozitate, adaptabilitate și poftă de experiențe noi. De aici poate apărea o combinație interesantă între omul care își dorește stabilitate și cel care se simte sufocat de rutină. Sunt persoane care pot avea talent în comunicare, negociere, management, creație sau domenii în care trebuie să îmbine oamenii cu rezultatele. Lecția lor este să nu transforme responsabilitatea în povară și nici dorința de libertate în instabilitate. Când învață să construiască fără să se închidă într-o cușcă și să iubească fără să se piardă pe sine, cei născuți pe 24 august pot deveni oameni foarte puternici, generoși și greu de uitat. Și uite așa, vă urăm tuturor celor născuți astăzi la mulți ani. Urmează imediat și negreșit colega și prietena noastră Elena Andrei, mâine dimineață de la ora 10, tot împreună cu mine, Cătălina Răhăianu sunt. Revin însă de la ora 21 la Amurg să vă țin companie și pe seară. Până atunci vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți alături de noi aici la Jurnal FM.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a convocat sâmbătă o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în încercarea de a identifica măsurile urgente necesare pentru stabilizarea alimentării cu apă în comunitățile afectate. Potrivit prefecturii, prioritatea imediată este asigurarea apei pentru populație. În paralel, autoritățile vor să stabilească exact cauzele care au dus la această situație, responsabilitatea instituțiilor implicate și soluțiile tehnice și financiare care pot fi aplicate într-un termen cât mai scurt. Din datele prezentate până în acest moment, rezultă, potrivit prefecturii, că problemele sunt mai vechi și nu au apărut doar în ultimele zile. Prefectura consideră că investițiile necesare pentru menținerea infrastructurii în condiții corespunzătoare de funcționare nu mai pot fi amânate. Vineri, în jurul orei 17:40, polițiștii biroului rutier Piatra Neamț au oprit pentru control un ansamblu de vehicule format din auto utilitară și remorcă ce se deplasa pe strada Petru Movilă din Piatra Neamț. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că ansamblul auto transporta material lemnos fără aviz de însoțire pentru o cantitate de 2,97 metri cubi. Ansamblul auto a fost condus la ocolul Silvii Gârcina, emitentul avizului fiind sancționat contravențional și fiind dispus să confiscarea materialului lemnos, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Vâslaru, a declarat în contextul nemulțumirilor sindicatelor pe legea salarizării că ceea ce se întâmplă în România la nivel sindical nu este deloc în conformitate cu principiile dialogului social, iar sindicatele ar avea oarecum de pierdut prin legea salarizării și anume nu mai au discreționalul de negociere cu guvernul. Această idee că mai bine așteptăm să vină cineva sau un alt tip de guvern care să ne promită mai mult este o mare greșeală pe care sindicatele o fac, a avertizat Dragoș Vâslaru. Am avut prima oară protest preventiv înainte să apară un proiect. Am avut această decizie a confederațiilor sindicale de a nu susține în condiții în care nici nu știau care va fi forma finală a proiectului. Deci toate aceste lucruri arată câteva lucruri importante pe care trebuie să le spunem răspicat, a declarat Dragoș Vâslaru. Rezultatele finale la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat au fost publicate pe pagina web dedicată și în centrele de examen, iar rata de promovabilitate a crescut cu 3,1% după soluționarea contestațiilor, ajungând la 36,9%, a informat Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, sesiunea curentă a fost promovată de 10.510 candidați, mai mult cu 887 în raport cu prima afișare. Drept urmare, rata de succes pentru toate promoțiile a crescut cu 3,1% după soluționarea contestațiilor. Această dinamică ascendentă visează rezultatele întregii populații de candidați, 37,8% rata de reușită pentru candidații din promoția curentă, respectiv 34,9% pentru promoțiile anterioare. Rata de participare în această sesiune a fost de 85,2%. S-au prezentat 28.500 de candidați din totalul celor 33.455 de candidați înscriși și au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă de 56 de candidați. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Sensul vieții este să-ți găsești darul, scopul vieții este să-l dăruiești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

frumoasă melodie la început de călătorie, clubul de vară Love My Life, ultima săptămână de vară, dragilor, nu toți cei cu care ți intersectezi calea vor face parte din viitorul tău, dar vei învăța o lecție de la toți, da. Câteodată de la cineva înveți să nu fii ca el, de la altul înveți lucrurile frumoase și lista poate continua. Elena Andrei sunt, vă salut cu mare drag la început de săptămână, să vă meargă de la excelent în sus toate cele 7 zile până la 16 împreună.

Și dacă tot am ascultat-o pe Dania Tortureanu, vă dau și un pont. La Bacău se întâmplă Zilele Orașului. Duminică o puteți vedea în concert, în aer liber, intrare liberă, dragilor. Dania Tortureanu, da, o să mergem la Bacău la final de săptămână. Ce frumos ar fi să ne vedem de grădina noastră. Eu mi-am văzut de casă, am început curățenia generală și uite așa, cumva din aiureală am făcut postarea și pe pagina personală. Nu-i nicio problemă, o postare și o întrebare simplă astăzi. De ce oamenii caută mereu mai mult, chiar și când au suficient? Găsiți postarea și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, 0755984000. Vă stă la dispoziție. Dacă poți să iei pe cineva de mână, să-l îmbrățișezi sau doar să-l bați pe umăr, bucură-te, niciodată nu te vei simți singur. Da, să fie o zi de poveste împreună la Jurnal FM și online pe jurnalfm.ro.

ce merge cu o porție de muzică reggae, merge, știu eu, ceva ușor așa de vară, poftă mare să ai Bogdan ne-invitat la masă. Damian, bună să-ți fie ziua, Iolanda din Brașov, servus draga mea, dragă, da, aruncat cu flori, mie îmi plac florile foarte mult, trandafir să fie, da, nu contează flori de câmp. Mihaela, ce fotografie frumoasă, sper că ați avut un weekend frumos, ne-am revăzut, mulțumesc și eu de cărți și pentru cadou. Mircea, servus, bine ai revenit, o săptămână frumoasă, excelentă, da, să fie această săptămână. Neculai, bună ziua, ziua de astăzi să-ți aducă zâmbetul pe buze, căldură în suflet și multe bucurii, o zi cât se poate de grozavă. Maria, o zi cu binecuvântări și multă sănătate, poftă bună la cafeluță, da, chiar aș bea o cafea, nu am reușit decât dimineața să beau jumătate, dar nu contează. Da, să mergem mai departe, am avut prima sesiune de mesaje, ne găsiți dragilor online, să nu uitați de noi, chiar dacă mai sunt așa ceva probleme tehnice. Jason Mraz, Lucky, Colby Kellett, am pregătit la clubul de vară, nu știu când a trecut această vară, dar

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu SRL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu SRL. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de

0: Giscul, vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Cornel de la Vancă spune că lasă piesa asta pentru atunci când vom fi bătrâni. Nu vom fi niciodată bătrâni, nu îmbătrânim, nimeni nu bătrânește. Da, să fim frumoși și sănătoși, zic eu. Haideți să citim câteva evenimente din această zi de 24 august. În 1956, Elvis Presley a înregistrat piesa I Love Me Tender. În același an s-a deschis Studio 51, primul

Un club de rock and roll unde Rory Blackwell a fost primul artist ce a urcat pe scenă. În 1981, formația The Rolling Stones a lansat albumul Tattoo, care include celebra piesă Start Me Up. Câțiva ani mai târziu, John Mellencamp a lansat materialul discografic de succes The Lonesome Jubilee. În 99, Christina Aguilera și-a lansat albumul de debut, care a inclus hituri precum Genie in a Bottle. Mai văd aici că în 1905 s-a născut Arthur Big Boy Crudup, artistul de blues care a compus piesa That's Alright Mama, interpretată de Elvis Presley. Și 2021 a încetat din viață Charlie Watts, celebrul toboșar al trupei The Rolling Stones, la vârsta de 80 de ani.

Întrebare de 10 puncte. De ce oamenii caută mereu mai mult, chiar și când au suficient? Mihaela spune așa: oamenii caută mai mult pentru că au uitat să se bucure. Pur și simplu, să se oprească din fuga asta continuă și să privească cerul, florile și natura în general. Și Denis a lăsat un mesaj: bună, draga mea, caută mai mult pentru că așa au fost obișnuiți, ei nu cunosc altceva. Cei care sunt învățați cu puțin întotdeauna au fost mai fericiți și au prețuit ce au primit. Că bine zici tu, o zi magică, o săptămână plină de reușite, dar să mergem așa într-un sat uitat de lume și să vedem cum oamenii trăiesc, cum își duc înainte viața așa frumos și zâmbesc. Să mai avem și alte mesaje. Florin: bună, draga mea, îți răspund la întrebare, niciodată nu e de ajuns, a emisie frumoasă, dar am început multe lucruri să vedem de când s-au întâmplat în viața noastră anumite aspecte, câteodată viața îți oferă o lecție și atunci începi să înveți sau să te gândești ce ar trebui să fac, ce ar trebui să schimb. Hei, Elena, ce bine că te aud, muzică de 10, Engelbert Humperdinck a fost, și eu te îmbrățișez, draga mea, Doina, și cam gata. Gata, nu uitați să ne dați mesaje, dacă vă face plăcere, evident, să ne salutați, să aveți o după amiază frumoasă, poftă bună!

Deși am fost la multe concerte, chiar mi-ar plăcea să-i văd pe cei de la Coldplay, da, cred că sunt așa mai pasionată de muzică. Feels Like I'm Falling in Love, una din cele mai bune piese semnate de această trupă. 36 de minute peste ora 13, la 24 august anul 79 după Hristos, vulcanul Vesuviu, aflat în apropierea orașului Napoli din Italia, a erupt violent. A provocat una dintre cele mai cunoscute catastrofe naturale din istorie. Erupția a afectat orașele romane Pompei, Herculaneum și Sabitie, care au fost acoperite de straturi de cenușă vulcanică, piatră, ponce și materiale vulcanice. Erupția a fost extrem de puternică, iar coloana de cenușă și gaze s-a ridicat la 10 de kilometri în atmosferă. Vulcanul a aruncat cantități uriașe de materiale, estimările istorice indicând un debit de aproximativ 1,5 milioane de tone de lavă, piatră, ponce și cenușă pe secundă, cu particule proiectate la distanțe de până la 33 de kilometri. Orașul Pompei a fost îngropat sub un strat gros de cenușă, păstrând în timp clădiri, obiecte și urme ale vieții cotidiene a locuitorilor săi. Descoperirile arheologice realizate secole mai târziu a oferit o imagine unică asupra societății romane antice. Erupția Vesuviului din anul 79, în ziua de 24 august, rămâne un simbol al forței naturii și una dintre cele mai importante surse de informații despre viața din Imperiul Roman. Minutul de curiozitate se oprește aici. O altă piesă frumoasă de la Nino și Arno Elias, Amor, Amor.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un

Ne amintim de un regizor, dragilor, din păcate nu mai este printre noi. 24 august 2006, o zi tristă, Cristian Nemescu a fost un regizor și scenarist român născut pe 31 martie 1979 în București. A fost considerat unul dintre cei mai promițători cineaști ai noii generații de regizori români datorită stilului original. Aborda foarte frumos toate poveștile despre oameni și societate. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București, unde a studiat regia de film. S-a remarcat prin scurtmetraje precum Marilena de la P7 din 2006, prezentat la Festivalul de Film de la Cannes, și prin filmul de lungmetraj California Dreaming, Nesfârșit, care a fost lansat după moartea sa și a câștigat premiul Un Certain Regard la Festivalul de Film de la Cannes în 2007. Pelicula a fost apreciată pentru povestea sa originală și critica socială subtilă. Cristian Nemescu a murit prematur la doar 27 de ani în urma unui accident rutier în București. Deși a avut o carieră scurtă, el a lăsat în urmă o operă valoroasă și rămâne o figură importantă a cinematografiei românești contemporane. Unde dragoste nu e, nimic nu e. Știți cine cântă? Evident, Gheorghe Gheorghiu.

unde dragul este nu e nimic, nu e, oare de ce nu mai tragem câteodată frâna de mână și să zicem stop, gata, până aici? De ce oamenii caută mereu mai mult chiar și când au suficient? Întrebare de 10 puncte astăzi. Ce si bună, Elena dragă? Așa e firea omului, se pare, sau poate din timpurile trecute când nu se găseau multe lucruri, omul a fost obișnuit să adune. Da, că mare dreptate ai tu, dar așa cum spunea Denisa, e bine să ne mulțumim cu puțin, doar așa vom fi fericiți. O săptămână magică și mulți pupici. Mirela, chiar așa, oare de ce? Cred că goana asta după mult și multe ne face să pierdem frumosul și esențialul din viața fiecăruia. Zi de săptămână frumoasă, o săptămână liniștită, da, într-adevăr, o întrebare la prima vedere simplă, dar nu este simplă deloc. De ce ne dorim mai mult, deși avem suficient? Până la 16 dezbatem acest subiect, evident și cu îmbrățișeri pe lângă. I don't wanna know, final de oră cu Vaia Condios și Emma Bunton, What took you so long?

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Duminică, în jurul orei 5:27, în timp ce un echipaj de poliție se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul județean 207B în localitatea Săbăoani, polițiștii au efectuat semnal acustic și luminos pentru a opri un autoturism care se deplasa pe acest sector de drum, având informații că autoturismul este condus de o persoană care s-ar putea afla sub influența alcoolului. Conducătorul autoturismului a efectuat viraj dreapta, intrând în coliziune cu autospeciala de poliție și a continuat deplasarea. În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că proprietarul autoturismului este din județul Iași. S-a procedat la instituirea unor măsuri specifice în vederea identificării acestuia atât la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, cât și la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, iar în jurul orei 8:45, autoturismul a fost identificat în localitatea Șcheia din județul Iași. Conducătorul auto, un bărbat de 31 de ani din Șcheia, a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul indicat fiind de 0,55 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe față de bărbatul în cauză, fiind luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Polițiștii rutieri din județul Neamț au desfășurat duminică o amplă acțiune pe drumul național 15 în intervalul 13-17. Polițiștii au efectuat 70 de testări pentru depistarea consumului de alcool și droguri. În cadrul controlelor au fost constatate 3 infracțiuni. Polițiștii au aplicat în total 123 de sancțiuni contravenționale. Cele mai multe, respectiv 63, au fost pentru depășirea regimului legal de viteză. Alte 2 sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea neregulamentare, iar 11 pentru neportul centurii de siguranță. Alte 47 de sancțiuni au vizat diverse abateri de la legislația rutieră. În cadrul acțiunii au fost sancționați și 2 bicicliști. În urma controlelor au fost reținute 13 permise de conducere. Polițiștii au retras de asemenea 5 certificate de matriculare. 10 vehicule au fost verificate din punct de vedere tehnic cu sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Datoria publică a României este în creștere constantă. Suntem la 61,4% din produsul intern brut. În luna mai, datoria publică a României a depășit pragul de 1194 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 61,4% din produsul intern brut, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Creșterea față de luna precedentă, când datoria era de 1171 de miliarde de lei și reprezenta 60,2% din PIB, confirmă o tendință ascendentă constantă în primele 5 luni ale anului, generată atât de nevoile de finanțare ale statului, cât și de continuare a investițiilor publice. Datoria externă a administrației publice a urcat la 599,9 miliarde de lei în mai, de la 592,8 miliarde de lei în luna precedentă, reprezentând 30,8% din produsul intern brut. Circa 78,5% din această datorie externă, respectiv 471 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. În același timp, datoria internă a administrației publice a ajuns la 594,1 miliarde de lei, reprezentând 30,5% din produsul intern brut, în creștere față de 29,7% în luna anterioară. Legea care ar dubla practic numărul urșilor care pot fi recoltați anual a trecut de Parlament, însă nu a fost încă promulgată. Președintele a retrimis actul normativ pentru o reexaminare, iar autoritățile din zonele afectate de atacurile urșilor cer adoptarea de urgență a unor măsuri. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, spune că există deja soluții legale pentru intervenția în cazul urșilor care intră în localități, dar avertizează că viitoarele cote de intervenție trebuie stabilite pe criterii științifice pentru a nu agrava problema. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Eforturile și curajul nu sunt suficiente fără scop și direcție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: să o iau de la capăt.
1: Să pot să o iau de la capăt, da, am luat-o de la capăt, de la ora 14, chiar dacă se întâmplă lucruri mai puțin plăcute, trebuie să avem puterea să o luăm de la capăt. De ce oamenii caută mereu mai mult, chiar și când au suficient? 0755984000 vă stă la dispoziție. Și grupul de Facebook, Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și online pe jurnalfm.ro. Fericirea dragilor este în noi, niciodată în jurul nostru. O zi frumoasă să avem! Am pregătit Taylor Swift din 2026, The Fate of a Fear.

Vlea, până acolo, altă sesiune de mesaje. Mergem către grupul de prieteni de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Gică Ciobotaru ne dorește după amiază frumoasă de luni și o săptămână minunată, așa să fie. Viorica zice, da, adevărat, facem greșeli, câteodată vrem mai mult. Valie, lasă inim de Nisa. Viața nu are garanție, nu are asigurare, așa că bucură-te de fiecare clipă. De la Roman, bună ziua de la Gică. He-he, o întrebare la care fac excepție de la modestie astăzi și răspund așa. Nu fac parte din această categorie, mi-ajunge cât am și mă rog la bunul Dumnezeu de sănătate să mă pot bucura. Am fost sunat de la fabrică unde am lucrat și am refuzat să merg înapoi că se fac angajări. Le-am spus să contacteze foștii colegi care stau în oraș. Eu nu am nevoie de mai mult, la țara am de toate. Servus, Veronica, da. Răspunsul la provocarea ta ar fi următorul: din dorința de a avea mereu mai mult, de a deține mai mult, din curiozitate și câteodată din invidie. De ce oamenii caută mereu mai mult chiar și când au suficient? Aceasta este întrebarea. De ce pur și simplu nu ne simțim bine?

Și Nina Simone interpretează această piesă magistrală. Michael Bublé, Feeling Good. Ne simțim bine împreună la Clubul de Vară, aproape la jumătatea călătoriei de astăzi, 24 august 2026. Povestim mult despre muzică. Nu știu dacă v-am spus vreodată de trupa Mike and the Mechanics. Îmi place așa cum sună Mike și Mechanics, o trupă rock engleză formată în Dover în 1985 de chitaristul trupei Genesis, Mike Rutherford, inițial ca un proiect secundar în timpul unei perioade de pauză pentru cealaltă trupa sa. Sunt cunoscuți băieții de la Mike and the Mechanics pentru single-urile de succes Silent Running, All I Need is a Miracle, Take In the Living Years și Over My Shoulder. Inițial, trupa îl includea pe Rutherford, singurul membru constant, vocaliștii Paul Craig și Paul Young, cel care cânta alături de ei, bateristul Peter Van Hook și Adrian Lee. După un deceniu împreună, Lee și Van Hook au renunțat în 1995, nu au fost înlocuiți. În 2010, trupa a fost reînviată, Rutherford fiind cap de afiș cu un grup complet nou de muzicieni, inclusiv vocaliștii Andrew Rutherford și Tim Hathaway. Da, în timpul pauzelor de la Genesis, Mike a urmat o carieră solo și a lansat și alte piese. Ne oprim la o piesă pe care o cunoașteți foarte bine, Over My Shoulder. E bine să ai câteodată un număr aproape, un număr pe care să plângi, știu eu, sau să împarți bucuriile cu acel număr. Avem și tot o Africa în câteva minute, rămâneți cu noi la Clubul de Vară.

0: identificat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Puțin calendarul acestei zile de 24 august 1865 se năștea regele Ferdinand I al României. Ce a făcut Ferdinand? A condus România în timpul primului război mondial, alegând să lupte de partea Antantei împotriva puterilor centrale, fapt care a avut ca efect excluderea sa din casa regală de Hohenzollern. De către împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei, la sfârșitul războiului, România încheia procesul de realizare a statului național unitar prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu vechiul regat. La 15 octombrie 1922, la Alba Iulia, Ferdinand s-a încoronat drept rege al României Mari. Mai avem și alte evenimente. 1899, George Louis Borja a lansat o moștenire importantă în toate domeniile culturii moderne, până și în cea pop, și numeroși scriitori s-au inspirat din creația sa. Umberto Eco, în romanul numele trandafirului, numește pe unul dintre protagoniști care a aspirat la funcția de bibliotecar fără reuși, Jorge Da, explicând la sfârșit că de fapt s-a referit la marele scriitor. Mai avem și alte aniversări, văd aici 1947, Paulo Coelho, o să povestim despre el ceva mai târziu. Magic Moment, dacă vă place acum un sunet de pian, vă invit să savurați o piesă de la Richard Clyderman, Maria Ștămur.

Iolanda mi-a trimis o fotografie foarte frumoasă, cred că este un apus la mare cu un mesaj simplu: astăzi este suficient. Odihnește-te, așa o să fac și eu, și dă mesaj, un răspuns pentru tematica noastră. Nu vreau să judec pe nimeni, dar cred că la un moment dat te fură valul. Cel mai important să nu te lași purtat în vâltoarea asta de vreau mai mult. Da, că bine zici, Doina, să vedem ce zice Doina cu o fotografie minunată, cer cu nori, așa îmi place mie. Majoritatea oamenilor își irosesc sănătatea pentru avere, apoi o dau înapoi pentru sănătate. Da, de ce vrem mai mult câteodată, deși avem suficient, tot Doina răspunde, pentru că igoana asta nebună, să ai cât mai mult, nu am cunoscut aceste etape. Mă bucur de ce am așa puțin, e foarte bine, sănătoși să fim, deviza mea să trăim clipa, carpe diem. Da, și să văd aici un răspuns de la Damian, dacă îl mai găsesc. Cred că oamenii cer mereu mai mult, pentru că atunci când găsesc ceva care le umple sufletul, nu mai vor să se întoarcă la golul de dinainte. Și ne oprim la Dorina. Bună regăsire, Elena. Din punct de vedere material, majoritatea oamenilor doresc tot mai mult și mai mult. Întotdeauna se mai găsește ceva care poate fi dorit și achiziționat și depinde de fiecare ce înțelege prin suficient. Când ajungi să te compari mereu cu ceilalți, în orice, niciodată n-ai să înțelegi noțiunea de suficient. Of, of, of, și un pantof zic eu, dar sănătatea să fie, pentru că dacă nu e, nimic nu e, și apoi sănătoși le-mi duce toate. Toate bune tuturor, mulțumesc frumos, Dorina, să ai pace și tihnă acolo la tine în Cluj. Nothing gonna stop us now, nimic nu ne oprește, dragilor, să fim împreună în fiecare zi la Jurnal FM, încă 2 săptămâni, pentru că atât mai e vacanță, de luni până vineri. Starship Taylor Swift am mai pregătit în playlistul acestei ore și mai văd aici ce mai văd eu, Tușe și Dieter Bohlen, And When I Die.

Nu știu dacă o să vă oprească ceva, dacă vă plac smochinele. Există și un festival, se întâmplă la noi, în clisura Dunării, Festivalul Smochinelor la Svinița. 4 zile de gastronomie și tradiție în clisura Dunării, cum spuneam. Pe parcursul celor 4 zile, vizitatorii vor putea descoperi preparate realizate din smochine, între care dulceață, gem, prăjituri, sucuri, vin, lichior și chiar țuică. Din comuna mehedințeană Svinița, această comună găzduiește în perioada 27-30 august cea de-a 27-a ediție a Festivalului Smochinelor, un eveniment dedicat unuia dintre cele mai cunoscute simboluri ale localității. Târgul de produse locale și tradiționale le va oferi producătorilor posibilitatea de a-și prezenta și de a-și comercializa preparatele, contribuind astfel la promovarea gastronomiei și a potențialului turistic al zonei. Veți avea și câteva spectacole de muzică dacă ajungeți în clisura Dunării. Festivalul Smochinelor este organizat de Primăria Comunei Svinița și reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente gastronomice și culturale ale finalului de vară în județul Mehedinț. Eu nu am gustat decât dulceață de smochine și smochinele acelea uscate. În rest, lichior, vin, țuică, nu știu cum o fi. Ar trebui să merg să încerc. The Fate of Ophelia, da, ea se pregătește, Taylor Swift să ne țină companie.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

De ce oamenii caută mereu mai mult chiar și când au suficient? Întrebarea acestei ediții de club de vară. Merg pe grupul de Facebook din nou. Servus, Elena, Marcela ne lasă un răspuns. Îmbrățișoare și pupici tuturor prietenilor grupului. Da, să fie o zi frumoasă, Sorina. În viață să știi patru lucruri. Caracterul valorează mai mult decât banii, liniștea valorează mai mult decât dreptatea, sănătatea valorează mai mult decât averea, credința valorează mai mult decât toate. Că bine zici tu, un buchet de frezii frumoase, flori, ce miros frumos, da? În fine, acum nu ne putem bucura de ele, dar măcar așa în față să avem acest buchet minunat. Marcela a răspuns la provocare. Cine are mereu mult și va dori mai mult, acum depinde și de situația în care trăiește fiecare. Cine are sau cine nu a avut și nu va avea posibilități până la ultima suflare, nu-și dorește mai mult, limitează totul la puțin. Iar puținul nu ne va lipsi niciodată. Da, puțin, dragilor, e nevoie de puțin câteodată să fim fericiți, chiar de o îmbrățișare, o rază de soare, o cafea, un prieten. Da, sunt multe lucruri de povestit, o melodie, uite așa. O bucată din sufletul nostru, vi-l lăsăm cu mare drag acest cântec, Guadalupe Pineda, Istoria de un amor.

Magic Moment la Jurnal FM, la Clubul de Vară. Dragilor, astăzi, da, 24 august 1948, se năștea Jean-Michel Jarre, unul dintre pionierii muzicii electronice, cunoscut pentru concertele în aer liber cu spectatori în număr record, în care erau folosite efecte laser și artificii. Mai văd aici o altă aniversare. Steven Freie și Steven Guttenberg, 1958, bine cunoscut datorită rolului său din seria de filme. Din anii 80, Academia de Poliție, uite o recomandare de film astăzi. În 1965, vedea lumina zilei Marlene Matlin, primul actor fără auz care câștigă Oscarul, rol principal Children of Lesser God, pe când avea doar 21 de ani. Un alt aniversat, Dave Capello, 1973, comedian câștigător a două premii Emmy, două Grammy și un premiu Mark Twain. Și ce mai văd eu aici? Robert Engel, da, s-a stins din viață, suferea din depresie, 1977, și cam atât. O să povestim despre Paulo Coelho ora următoare. Toți suntem puțin luați, zic eu, sau cine zice? Florian Pitiș din muzica de colecție și mai avem Season in the Sun, Terry Jacks.

0: la Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi. Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 21 august, în intervalul 17-20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au desfășurat activități de prevenire și combatere a transportului ilegal de material lemnos. Echipajele din teren au legitimat peste 50 de persoane, au verificat 36 de autovehicule, dintre care 4 transportau material lemnos. Au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 6.320 de lei. Polițiștii au reținut și un certificat de matriculare și un set de plăcuțe. De asemenea, au confiscat o cantitate de 4,05 metri cub de lemn în valoare de 1847 de lei. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Piatra Neamț va deveni în perioada 24-25 august locul de întâlnire pentru aproximativ 1000 de tineri din județele Neamț, Iași, Botoșani, Suceava, Bacău și Vaslui, alături de tineri români din Republica Moldova și din regiunea Cernăuți din Ucraina. Aceștia vor participa la cea de-a 6-a ediție a întâlnirii tinerilor ortodoxi din Moldova, organizată anul acesta în jurul temei Familia, iubirea care vindecă. Timp de 2 zile, participanții vor avea un program care îmbină întâlnirile și dialogul cu momentele religioase și activitățile culturale. România mai are la dispoziție doar câteva zile pentru a adopta, promulga și publica legea salarizării dacă vrea să evite pierderea celor 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Dincolo de miza banilor europeni, reforma va avea efecte importante asupra salariilor din sectorul public și asupra bugetului de stat. În timp ce guvernul vorbește despre corectarea inechităților, economiștii avertizează că eventualele majorări trebuie susținute financiar. Pentru ca România să nu piardă 770 de milioane de euro din PNRR, legea salarizării ar trebui adoptată de Parlament, să fie promulgată de președintele Nicu Șordan și apoi să fie publicată în Monitorul Oficial până în data de 31 august. Experții în economie și fiscalitate avertizează că impactul asupra bugetului va depinde în mare măsură de capacitatea guvernului de a ține cheltuielile sub control. Ministrul interimar al muncii susține însă că o eventuală indexare a salariilor în lipsa unei reforme a sistemului ar putea accentua inechitățile existente între diferitele categorii de angajați. Progresele fiziologice ale speciilor prășitoare și pomiviticole vor fi în continuare stânjenite pe fondul menținerii deficitului de umiditate în sol asociat cu temperaturile ridicate din aer, înregistrându-se îngălbenirea și uscarea aparatului foliar, coacerea forțată și căderea prematură a fructelor acestea, având un impact negativ asupra calității și cantității recoltelor, indică prognoza agrometeorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele zile. Potrivit meteorologilor, rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0,100 de centimetri în cultura de porumb neirigat se va încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute, adică secetă pedologică moderată, puternică și extremă în Banat, Crișana și Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogei, Olteniei și a Transilvaniei, local în sud-vestul, vestul, centrul, sudul, nord-estul, estul și sud-estul Munteniei. Aprovizionarea cu apa solului va prezenta valori satisfăcătoare local în vestul, nord-vestul, nordul și sudul Munteniei, izolat în estul și centrul Olteniei, nord-estul și sudul Transilvaniei, centrul și sud-vestul Dobrogei și sud-vestul Moldovei. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ați uitat scopul este cea mai comună formă de prostie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nu știu pe cine așteaptă aventura Quando Volverás. Eu am revenit după știri 8 minute peste ora 15. Clubul de vară încă deschis în această zi de luni, 24 august 2026. Păstrează-ți sufletul tânăr, ridurile apar pe chip, dar frumusețea adevărată rămâne în inima care știe să iubească. Despre lucruri frumoase povestim și în această oră cu numărul 3 la Jurnal FM, evident mesaje însoțite de muzică frumoasă.

Selena Gomez, Love You Like a Love Song Baby. Alege 6 să fii lumina pentru cei din jur, întinde o mână pentru cei care au nevoie, alege bunătatea și răspândește bucurie și speranță. Goodbye.

Din capitolul Evergreen, Terry Jacks, Seasons in the Sun, avem și jurnal de scriitor, 79 de ani face astăzi, Paulo Coelho, da, născut în Rio de Janeiro, unul dintre cei mai de succes romancieri ai lumii, cărțile sale traduse în 88 de limbi și editate în peste 170 de țări, atingând până în prezent vânzări de peste 320 de milioane de exemplare în întreaga lume. Înainte să devină un adevărat fenomen literar, a fost un hippie rebel, apoi autor dramatic, director de teatru, jurnalist, poet. În 1986 a făcut un pelerinaj la Santiago de Compostela, eveniment care marca viața și cariera. Deși profund atașat de Brazilia natală, romanele lui dezvoltă drame universale, ceea ce explică primirea entuziastă de care se bucură pe toate meridianele. Paulo Coelho este scriitorul cu cea mai mare comunitate online, având peste 45 de milioane de fani pe rețelele de socializare. În 2009 a intrat în Cartea Recordurilor drept autorul celei mai traduse cărți, romanul Alchimistul. Este consilier special UNESCO în cadrul unui program. A primit și numeroase premii, este și membru al comitetului director al Fundației Shimon Peters. I s-au decernat mai multe premii, printre care premiul german Bambi 2001 acordat personalității culturale anului și premiile italiene. Da, mai văd aici premiul pentru literatură, premiul danez Hans Christian Andersen 2007 și alte importante distincții. Operele principale sunt Jurnalul unui mag, Alchimistul Brida, Largul Piedra, Am șezut și am plâns, Al cincilea munte, Manualul războinicului, Veronica se hotărăște să moară, Diavolul și domnișoara Prim, 11 minute, Zabir, Vrăjitoarele din Portobello, Ca un râu care curge și mai văd Spioana. La mulți ani!

Vara se apropie de final, dragilor, vine și ediția de toamnă, Litoralul pentru toți. Tarifele pornesc de la 51 de lei de persoană pe noapte. Cea de-a 49-a ediție a programului Litoralul pentru toți se va desfășura în perioada 1-30 septembrie. Peste 80 de hoteluri sunt așteptate să ofere cazare la tarife reduse cu până la 60% față de vârful sezonului estival. Prețurile pornesc, cum spuneam, de la 51 de lei de persoană pe noapte, iar pachetele turistice vor putea fi achitate și cu vouchere de vacanță. Oferta include atât servicii de cazare, cât și pachete all-inclusive în unități din Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Văd aici 64 de lei la un hotel de 3 stele în Mamaia, 68 la unitate de 3 stele din Eforie Sud. La Neptun tarifele pornesc de la 77 de lei de persoană pe noapte la un hotel de 3 stele, iar la Venus de la 91 de lei la un hotel de 2 stele. Ediția din acest an se desfășoară după un sezon dificil pentru turismul de pe litoral, marcat de un debut mai slab și un interes moderat în lunile iunie și iulie. Cererea a crescut semnificativ abia în august. Da, ce să facem? Serviciile lasă de dorit. Gabi Moreno, o piesă de suflet pentru voi.

Date prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta. La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele. Evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.

Uite așa m-am trezit de dimineață cu melodia asta în cap. Solei, solei, da, și a venit și soarele. 24 august 2026, puțin mai blândă ziua de astăzi. Avem și recomandări de filme, seriale, arome de România, Flavors of Romania, un documentar ce l-are ca producător pe Charlie Otley. Acesta merge în fiecare zonă din România, promovând frumusețile acestei țări. Veți putea descoperi România ascunsă, pe care noi toți o putem iubi pentru tradiții, mâncare, oameni și locuri. Deci arome, da, arome de România și mai am unul, Black Mirror sau Oglinda Neagră din 2011, un serial destul de interesant, genul SF. Da, unele scenarii pot fi reale, ne întrebăm de multe ori. În serial veți putea vedea câte un episod diferit dedicat unui subiect anume, cum ar fi folosirea excesivă a aplicațiilor social media, dependența de jocuri, realitatea virtuală. Merită văzut și meditat asupra lui. Black Mirror și Flavors of Romania, recomandările de filme de astăzi.

Aplauze pentru Beethoven, Furlise, da, aici Piano Version la Jurnal FM, 24 august 2026. Avem și recomandare de carte, dacă vi se face poftă, în această ultimă săptămână de vară, Iubire oarbă de Willie Collins. Nu știu dacă v-am mai făcut vreodată această recomandare. Iris Henley este o tânără aristocrată, o fată bună, sensibilă, educată și dintr-o familie înstărită. Ea se îndrăgostește de Harry Norland, un lord rebel care se pune constant în situație riscante. Atrasă de pericol, Iris respinge ideea unei căsnicii cu vărul Hugh Montley și se căsătorește cu cel care i-a furat inima. Deși în ochii acesta este fermecător, în realitate Harry este un pierdevară. Risipitor și fără ambiția de a realiza ceva pe cont propriu, situația financiară a cuplului se înrăutățește de la o zi la alta, iar asta nu e cel mai rău lucru. Conștiința lui Iris stă să explodeze după ce își ajută soțul părtaș la un lucru mai puțin bun. Iubire oarbă se numește recomandarea de lectură de astăzi, o carte scrisă de Wilkie Collins.

Ne amintim și de câteva personalități extinse din viață într-o zi de 24 august 1820, Ioan Budai Deleanu, scriitor, teolog, filolog, lingvist, istoric și jurist. În 1864 pleca la Anceri Ioan Maiorescu, profesor de istorie, director al Școlii Centrale din Craiova, agent diplomatic al Guvernului Țării Românești pe lângă dieta germană de la Frankfurt pe Main, tată lui Titu Maiorescu. În 1868, Costache Negruți se stingea din viața un politic și scriitor din perioada pașoptistă și, vă mai spun, de anul 1884, Carol Davila, medic și farmacist român de origine franceză, născut în Italia cu studii în Germania și Franța, a fost ales post-mortem membru al Academiei Române în anul 2003. Da, și din nou întrebarea, dacă nu ați fost pe fază, de ce oamenii caută mereu mai mult chiar și când au suficient?

0: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Ce bine că plec acasă să mănânc și eu ceva bun. Mihaela mi-a trimis câteva fotografii cu ardei copți. Poftă mare să aveți voi acolo. Da, bună ziua și de la Brașov, de la Elisabeta. Abia am sosit, te-am apucat așa câteva minute. Am făcut o cafea specială. Îți doresc o zi cu zâmbetul pe buze mereu. Da, așa o să fie. Fața mea cu zâmbet. Bineînțeles, hai să vedem ce am mai găsit eu pe aici. Ce spune adevărul.ro. O știre foarte interesantă. A fost creată țesătura mai răcuroasă cu 4 grade Celsius decât bumbacul. Este violet și eliberează căldura foarte eficient. Cercetătorii chinezi și australieni au dezvoltat o țesătură violet care poate rămâne cu peste 4 grade Celsius mai rece decât bumbacul alb convențional în lumea directă, în lumina directă a soarelui, deschizând practic potențial calea către haine mai răcuroase într-o gamă mai largă de culori. Țesătura de înaltă tehnologie dezvoltată de cercetătorii din China și Australia a rămas cu până la 6 grade Celsius mai rece decât bumbacul violet vopsit comercial în teste în aer liber, potrivit unui comunicat public. Astăzi, majoritatea țesăturilor răcoroase pasive sunt albe deoarece reflectă lumina soarelui departe de corp, în timp ce culorile mai închise absorb mai multă energie solară. Cercetătorii au vrut să demonstreze că o răcire eficientă nu trebuie să însemne de fapt renunțarea la culoare. Și uite așa, o să ne îmbrăcăm colorat și o să ne fie mai răcoare, dar se termină vara, o să avem nevoie, știu eu, de o geacă de acum înainte. Dream Lover aproape de final, 48 de minute au trecut din ora 15. We'll be right back.

0: Frumoasă fată, frumoasă voce, Mariah Carey, Dream Lover, aproape de final, 8 minute mai avem, dragi prieteni. Mulțumesc că ați fost și astăzi prezenți în clubul de vară. Încă o surpriză, Magic Moment și poezia de final se numește Să nu mă uiți. Nu-și cer iubirea, pare demodat. Nu-și cer o floare, poate mă alint prea tare. Nu-și cer dorința, poate nu-ți mai curge în vene. Nu-și cer prezența, deși absența ta mă ofilește prea devreme. Nu-și cer nici aer, e de la sine înțeles că fără tine nu pot a respira decent. Nu-și cer să-mi stingi privirea mereu în căutare de senin. Vreau să te joci cu mintea mea, să pot să fiu din nou copil. Nu-și cer să-mi fii compas nici când mă afund într-un coșmar nemăsurat. Îți cer să nu mă uiți în drumurile noastre neîntâlnite vor fi la început de toamnă. Rămâneți cu bine, dragilor, ne auzim și mâine de la 13, după ora exactă aveți muzică de 10, așa că păstrați frecvența. Elena Andrei sunt, rămâneți sănătoși și la suflet frumoși.
1: Îmi spui că pleci și mă privești în ochi și aștepți să spun ceva. Dar nu am glas și simt că dintr-o dată e noapte în mintea mea. S-a spart ceva, s-a rupt ceva, acum adânc la mine în suflet. Aș vrea să stai.

că te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea, cum de-am greșit, ce aveam în gând. Și nu știam, și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum când

că pierd tot ce aveam. Mai bun în viața mea, unde am crezut că te posed ca pe un lucru oarecare. Aș vrea să-ți

te iubesc atât de mult. Mă întreb ce-a fost în mintea mea.

știam și nu știam că te doresc atât de mult. Abia acum când tu îmi spui că vrei să pleci, deși târziu,

0: este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a convocat sâmbătă o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în încercarea de a identifica măsurile urgente necesare pentru stabilizarea alimentării cu apă în comunitățile afectate. Potrivit prefecturii, prioritatea imediată este asigurarea apei pentru populație. În paralel, autoritățile vor să stabilească exact cauzele care au dus la această situație, responsabilitatea instituțiilor implicate și soluțiile tehnice și financiare care pot fi aplicate într-un termen cât mai scurt. Din datele prezentate până în acest moment, rezultă, potrivit prefecturii, că problemele sunt mai vechi și nu au apărut doar în ultimele zile. Prefectura consideră că investițiile necesare pentru menținerea infrastructurii în condiții corespunzătoare de funcționare nu mai pot fi amânate. Vineri, în jurul orei 17:40, polițiștii biroului rutier Piatra Neamț au oprit pentru control un ansamblu de vehicule format din auto utilitară și remorcă ce se deplasa pe strada Petru Movilă din Piatra Neamț. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că ansamblul auto transporta material lemnos fără aviz de însoțire pentru o cantitate de 2,97 metri cubi. Ansamblul auto a fost condus la ocolul Silvic Gârcina, emitentul avizului fiind sancționat contra și fiind dispusă confiscarea materialului lemnos, s-au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Sindicaliștii din cadrul ANAF și cei care lucrează la Autoritatea Vamală Română sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice. Aceștia spun că actuala formă a proiectului le afectează în mod direct veniturile și introduce sistemele de salarizare în baza cărora angajații din teritoriu vor avea venituri mai mici decât colegiilor din structurile centrale. Noua variantă a proiectului pornește de la o valoare de referință de 4.000 de lei, mai mică decât valoarea de 4.100 de lei prevăzută în forma anterioară. Reducerea acesteia are un efect direct asupra modului de calcul al salariilor, fiecare coeficient valorând cu 100 de lei mai puțin față de proiectul anterior. Pentru angajații din ANAF și VAMA, problemele sunt cu atât mai grave cu cât proiectul introduce niveluri de salarizare mai reduse pentru structurile teritoriale, deși în prezent există un nivel de referință comun aplicat personalului, indiferent de faptul că își desfășoară activitatea în aparatul central sau în teritoriu, se arată într-un comunicat transmis de Sindicatul Național Meridian. Mulți candidați au ajuns să apeleze la tot felul de trucuri pentru a-și crește șansele de angajare, iar în mediul online circulă numeroase teorii despre algoritmii platformelor de recrutare. Într-o perioadă în care tot mai mulți candidați spun că aplică la zeci sau chiar sute de joburi fără să ajungă la interviu, în mediul online circulă și diverse teorii despre modul în care funcționează platformele de recrutare, de la ideea că trebuie să trimiți foarte multe candidaturi pentru ca algoritmul să înceapă să te bage în seamă, până la tot felul de modificări care ar trebui făcute în CV pentru a deveni mai vizibil. În realitate, poziția unui candidat în lista văzută de angajator este influențată de compatibilitatea dintre cerințele jobului și informațiile din CV, iar dificultatea găsirii unui loc de muncă în această perioadă are o explicație mult mai simplă. Sunt foarte mulți candidați și mai puține joburi. Piața muncii traversează o perioadă dificilă pentru cei care își caută un loc de muncă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mințile mari au scopuri, altele au dorințe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Duminică, în jurul orei 5:27, în timp ce un echipaj de poliție se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe drumul județean 207B în localitatea Săbăoani, polițiștii au efectuat semnal acustic și luminos pentru a opri un autoturism care se deplasa pe acest sector de drum, având informații că autoturismul este condus de o persoană care s-ar putea afla sub influența alcoolului. Conducătorul autoturismului a efectuat viraj dreapta, intrând în coliziune cu auto specială de poliție și și-a continuat deplasarea. În urma verificărilor desfășurate de polițiști, a rezultat faptul că proprietarul autoturismului este din județul Iași. S-a procedat la instituirea unor măsuri specifice în vederea identificării acestui, atât la nivelul inspectoratului de poliție județean Neamț, cât și la nivelul inspectoratului de poliție județean Iași, iar în jurul orei 8:45, autoturismul a fost identificat în localitatea Șcheia din județul Iași. Conducătorul auto, un bărbat de 31 de ani din Șcheia, a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul indicat fiind de 0,55 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe față de bărbatul în cauză, fiind luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Polițiștii rutieri din județul Neamț au desfășurat duminică o amplă acțiune pe drumul național 15 în intervalul 13-17. Polițiștii au efectuat 70 de testări pentru depistarea consumului de alcool și droguri. În cadrul controlelor au fost constatate 3 infracțiuni. Polițiștii au aplicat în total 123 de sancțiuni contravenționale. Cele mai multe, respectiv 63, au fost pentru depășirea regimului legal de viteză. Alte 2 sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea neregulamentare, iar 11 pentru neportul centurii de siguranță. Alte 47 de sancțiuni au vizat diverse abateri de la legislația rutieră. În cadrul acțiunii au fost sancționați și 2 bicicliști. În urma controlelor au fost reținute 13 permise de conducere. Polițiștii au retras de asemenea 5 certificate de înmatriculare. 10 vehicule au fost verificate din punct de vedere tehnic cu sprijinul reprezentanților Registrului Auto Român. Au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. România adaugă într-un ritm accelerat noi capacități de producție și stocare a energiei. De la începutul anului, peste 2500 de megawatts au fost conectați la rețea, cei mai mulți provenind din energie solară, eoliană și baterii. Până la sfârșitul anului ar putea fi racordați încă aproximativ 2000 de megawatts din regenerabile și stocare, în timp ce marile centrale pe gaze de la Mintia și Iernut se apropie de primele etape de funcționare. Potrivit Transelectrica, de la începutul anului au fost conectate la rețea capacități noi de producție și stocare, însumând 2514 MW. Dintre acestea, 1331 MW sunt fotovoltaici, 496 MW eolieni și 663 MW reprezintă instalații de stocare. Se adaugă 20 de MW pe hidrocarburi și 5 MW din biogaz. Recolta de cartofi din România ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani, iar fermierii speră la prețuri mai bune. Recolta de cartofi din această toamnă ar putea fi cea mai bună din ultimii 5 ani. În vestul Europei, în schimb, seceta a lovit culturile, așa că producătorii noștri speră la prețuri mai bune, dar se bazează și pe un ajutor aprobat de guvern de 300 de euro pe hectar. Pe câmpurile din centrul României, recoltatul cartofilor a început cu rezultate peste așteptări. Se preconizează o producție cu 30% mai mare decât în anii obișnuiți. A fost și o vreme favorabilă, cu precipitații la timp. O recoltă mai bogată ar putea aduce mai mulți cartofi românești în piețe, pe rafturile magazinelor și în restaurante. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Eșecul nu este căderea, ci actul de a nu te ridica. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.

0: pietrele din neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Serv SRL. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu duce lipsă de opinii despre energie, ci de adevăr spus complet, de responsabilitate și de oameni dispuși să arate cine câștigă din fiecare soluție salvatoare, este de părere președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. În ultima lună, energia a încetat să mai fie tratată ca un domeniu strategic și s-a transformat într-un spectacol mediatic. Spațiul public a fost invadat de experți apăruți peste noapte, fiecare cu propriul adevăr, propria conspirație și adesea propriul produs de vândut. Nu mai asistăm la o dezbatere publică. Asistăm la o operațiune de ocupare și manipulare a spațiului public. În aceeași gălăgie sunt amestecate deliberat informații reale, jumătăți de adevăr, interese comerciale, propagandă politică, răfuieli între băieții deștepți și campanii de imagine ale celor care au condus și au distrus sistemul energetic românesc. Cei care au închis capacități înainte să construiască altele au întârziat investiții, au blocat proiecte, au politizat companii și au alungat specialiștii autentici să întoarcă astăzi în fața românilor îmbrăcați în salvatori. Ne explică din nou ce trebuie făcut, susține Dumitru Chisăliță într-o analiză de specialitate. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 24 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont județul Brașov, Salvamont Cluj, Salvamont municipiul Brașov, Salvamont Neamț și Salvamont Sibiu. În cazul acestor intervenții au fost salvate 18 persoane. Dintre acestea, 6 persoane au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță sau SMURD pentru transport la spital. S-au primit și 54 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică, averse moderate cantitativ, dar și vreme călduroasă, valabilă până joi dimineața în cea mai mare parte a țării. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până pe 27 august la ora 10 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații Meridional și de Curbură, iar seara și în primele ore ale nopții de luni spre marți, în sud-estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, marți în zonele montane, în sud-vest și centru, iar seara și noaptea și în restul teritoriului. Totodată, miercuri, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi mai ales în centrul, sudul și estul țării, cu averse moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat vijelii și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 35-40 de litri pe metru pătrat. Potrivit meteorologilor, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară pe arii restrânse, marți în cele sudice și sud-vestice, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învingătorii nu renunță niciodată, iar cei care renunță nu câștigă niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie anunță că s-au deschis înscrierile pentru sesiunea de toamnă privind autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale. Sesiunea de examene și interviurile pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele sau sistemele din sectorul gazelor naturale se desfășoară până pe data de 29 noiembrie. Perioada de înscriere este până pe 13 septembrie, iar desfășurarea examenelor și interviurilor va avea loc în intervalul 30 octombrie-29 noiembrie 2026. Oficialii Autorității Naționale de Reglementare în Energie precizează că înscrierea candidaților la examenele de autorizare se realizează exclusiv prin portalul spv.nre.ro/autorizare-instalator prin selectarea opțiunii acordare autorizație pentru instalatori. Solicitările transmise prin alte modalități nu sunt considerate cereri de înscriere la examen. Pentru verificatorii de proiecte și experții tehnici, dosarele de atestare se transmit la adresa instalator@nre.ro. România înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor din Uniunea Europeană pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, situându-se la 78% din media comunitară, în timp ce produsul intern brut pe locuitor, calculat pe baza parității de cumpărare, a atins nivelul de 77% față de media Uniunii Europene. Se arată într-un comunicat al Institutului Național de Statistică realizat pe baza celor mai recente date publicate de Eurostat. Potrivit comunicatului, România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, urmată de Slovacia și Polonia, iar la polul opus se află Luxemburg, urmat de Danemarca, având cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru această grupă de produse. Bulgaria înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupele băuturi alcoolice și tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte și administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili, urmată de Polonia și Slovacia pentru grupa băuturi alcoolice și tutun și de către Croația pentru grupa administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Potrivit Eurostat, Bulgaria și România au cel mai scăzut nivel al prețurilor dintre țările Uniunii Europene pentru grupa recreere, sport și cultură. Bulgaria rămâne cel mai ieftin stat membru pentru grupele articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței, transport și restaurante și servicii de cazare. 4 din 10 angajați folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viața personală, cei mai mulți cerând sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, pentru a genera text, imagine sau sunet, ori pentru a căuta produse și servicii, relevă un sondaj realizat de o platformă de recrutare. Rata de adopție și de utilizare a instrumentelor de inteligență artificială a crescut în ultima vreme, iar cel mai recent sondaj, derulat de o cunoscută platformă de recrutare online din România, arată că 4 din 10 participanți folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viața personală. 21,5% apelează la acest ajutor o dată pe săptămână și 16% o dată pe lună sau mai rar, în timp ce 23% fac acest lucru o dată pe zi. Pentru cei mai mulți, respectiv 64%, mecanismul de utilizare este de a formula o întrebare complexă despre ceva ce vor să afle din domeniul în care activează sau unul diferit. 54,5% cer sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, 41 de puncte procentuale au nevoie să genereze un text, o imagine, un sunet ori un site web și la fel de mulți caută produse sau servicii după cuvinte cheie. 40% dintre respondenți folosesc inteligența artificială pentru traduceri, 31% pentru a face un rezumat și 26 de puncte procentuale pentru a face diverse calcule. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul de a le urma. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Ascultați Jurnal FM.

0: God's sakes, turn around.
1: Despre călătorii. Fiecare călătorie începe cu un pas, dar se încheie cu o poveste.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pe parcursul ultimelor trei zile, pompierii militari au fost răzânți la datorie pentru gestionarea tuturor solicitărilor de sprijin primite din partea populației. În acest sens, echipajele operative au intervenit cu promptitudine în peste 5.750 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Dintre acestea, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical peste 4.400 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, pompierii au intervenit în mai mult de 650 de cazuri în sprijinul comunităților, misiuni care au constat în principal în salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții, precum și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. Totodată, salvatorii au acționat în 10 situații pentru extragerea victimelor din autoturismele avariate ca urmare a accidentelor de circulație. Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, în ultimele 72 de ore, echipajele de stingere au localizat și lichidat cele peste 700 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, reușind astfel să limiteze propagarea flăcărilor la vecinătăți. Dintre acestea, mai mult de 550 de intervenții au fost la arderi necontrolate la fond forestier, vegetație uscată și deșeuri, în urma cărora 2.504 hectare de teren au fost afectate, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În anii 1967 și 1968, în România s-a înregistrat o creștere masivă a natalității determinată de politica demografică a regimului comunist. În acest an încep să iasă la pensie, iar presiunea pe sistem va fi uriașă. Plata pensiilor devine o povară tot mai mare pentru statul român, iar presiunea va crește și mai mult odată cu retragerea din activitate a generației de crețeilor, când valoarea sumelor încasate va ajunge la aproape 30% din cea a ultimului salariu, potrivit specialiștii. Există însă soluții pentru asigurarea unor venituri mai mari la ieșirea la pensie. România se situează sub media Uniunii Europene când vine vorba despre raportul dintre pensia medie și veniturile medii înainte de pensionare. Astfel, media Uniunii Europene este de 58%, iar în țara noastră este de 48%. Stăm mai bine însă la acest indicator față de țări precum Danemarca, Belgia, Lituania sau Croația, dar greul va urma după 2035-2040, când se va pensiona generația de crețeilor, respectiv angajații cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Conform estimărilor, din cauza deficitului bugetului de pensii din ce în ce mai mare, pensia de la stat va fi din ce în ce mai mică raportat la ultimul salariu și va reprezenta o rată de înlocuire de circa 30%. Piața românească de parfumuri de nișă traversează o etapă de maturizare accelerată, consolidându-și poziția în rândul piețelor europene cu potențial strategic. România nu mai este doar o piață emergentă, ci un teritoriu de real interes pentru creatorii internaționali de parfumuri. Piața românească de parfumuri de nișă a ajuns la 40 de milioane de euro în 2025. Parfumul de nișă este cel realizat de companii dedicate în primul rând creării parfumului, spre deosebire de cel de la casă de modă, adesea parfum de designer sau de celebrități. Potrivit estimărilor industriei, piața locală de parfumuri premium și de nișă a înregistrat în ultimii ani rate de creștere anuale de două cifre peste media Europei Centrale și de Est. Se estimează că segmentul de nișă reprezintă deja aproximativ 10-12% din totalul pieței de parfumuri de lux din România, cu o rată de creștere accelerată susținută de consumatori urbani cu venituri medii și ridicate și de o cultură a experienței tot mai sofisticată. Studiile de piață indică o creștere semnificativă a interesului pentru parfumurile premium și de nișă în România, într-un context în care piața locală de parfumuri a depășit 400 de milioane de euro comparativ cu 2019. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu-ți vei schimba niciodată viața până când nu schimbi ceva ce faci în fiecare zi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Camerele de supraveghere de pe străzi și drumuri ar putea fi folosite și pentru sancționarea șoferilor nedisciplinați. Un proiect al Ministerului Afacerilor Interne, aflat acum în dezbatere publică, prevede ca polițiștii să se poată conecta la sistemele primăriilor și administratorilor de drumuri și să-i amendeze pe conducătorii auto care trec pe roșu, depășesc coloana sau conduc agresiv. Deocamdată însă, nu toate camerele de supraveghere sunt destul de performante ca să poată fi folosite. Proiectul Ministerului Afacerilor Interne prevede conectarea camerelor de supraveghere stradală la platforma Poliției Române, ceea ce înseamnă că datele înregistrate ar merge direct la agenții de la rutieră. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, camerele video trebuie să respecte niște standarde, să înregistreze 30 de poze pe secundă, să aibă rezoluție Full HD și capacitatea de a citi numerele de matriculare la viteze de până la 200 de km la oră. Imaginile înregistrate timp de o zi ar urma să fie verificate de polițiștii dintr-un centru de monitorizare a traficului în urmă 24 de ore. Apoi, șoferii care comit abateri vor putea fi amendați. Rata națională de reciclare a dozelor din aluminiu a ajuns la aproape 74%, un salt semnificativ față de nivelul de 35% raportat pentru 2022 de European Aluminium, arată o inițiativă globală dedicată conștientizării importanței reciclării dozelor din aluminiu, care a analizat datele oficiale publicate de Returo, operatorul sistemului de garanție returnare din România, pentru primele 4 luni din 2025. Potrivit analizei, aluminiul este reciclabil la infinit, ceea ce îl face unul dintre cele mai valoroase materiale în economia circulară. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne informează că în ultima perioadă tot mai multe persoane sunt contactate telefonic de persoane care se recomandă în mod fals drept polițiști și solicită informații personale sau financiare. Nu trebuie să vă lăsați păcăliți. Este important să știți că poliția nu solicită date personale prin telefon și poliția nu cere informații prin e-mail sau mesaje. Utilizarea unei calități oficiale este infracțiune, iar aceste metode sunt folosite pentru a induce în eroare și a obține ilegal informații sau bani. În momentul în care sunteți contactat de astfel de persoane, nu trebuie să oferiți niciun fel de date, trebuie să închideți apelul imediat, să verificați informația prin canale oficiale și să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție. Informarea este cea mai bună formă de protecție, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul este o călătorie și nu o destinație. Acțiunea este deseori mai importantă decât finalul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Sunteți la Amurg, între lumina și întuneric. O incursiune în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Puțin peste ora 21 începem imediat. Povestea ne duce departe, departe, departe în vreme, departe în istorie. În această seară începem călătoria în viețile oamenilor care au marcat știința și arta. Claudius Ptolemeu. Povestea începe chiar acum, rămâneți pe frecvență.

cunoscut simplu ca Ptolemeu, Claudius Ptolemeu a fost un renumit savant grec din perioada elenistică, care a trăit în Alexandria, Egiptului din secolul al II-lea după Hristos, aproximativ 100-170 de ani după Hristos. El este cunoscut mai ales pentru contribuțiile sale semnificative în domeniile astronomiei, geografiei și matematicii, dar a influențat și alte discipline științifice și filozofice. Care sunt contribuțiile majore a lui Ptolemeu, vom afla împreună aici, la Amurg.

În astronomie, Ptolemeu este faimos pentru formularea modelului geocentric al Universului, cunoscut și sub numele de sistemul Ptolemeic. În acest model, Pământul este considerat centrul Universului, iar toate celelalte corpuri cerești, inclusiv Soarele, Luna, planetele și stelele, orbitează în jurul său. Acest model a fost detaliat în lucrarea sa monumentală Al Majesta, denumirea completă Mathematicae Syntaxis, care a dominat gândirea astronomică în lumea occidentală timp de mai bine de un mileniu, până la apariția sistemului heliocentric propus de Copernic în secolul al XVI-lea. Pentru a explica mișcările retrograde și variațiile de strălucire ale planetelor, Ptolemeu a introdus conceptele de epicycle și deferent. Aceste concepte erau necesare pentru a reconcilia observațiile astronomice cu modelul geocentric, dar au făcut modelul extrem de complex.

Ptolemeu a scris și o lucrare esențială despre geografie, cunoscută sub numele de Geografia, în care a compilat cunoștințele geografice ale lumii cunoscute la acea vreme. Această lucrare conținea hărți bazate pe un sistem de coordonate similar cu longitudinea și latitudinea celor moderne și a inclus o listă detaliată de localități și trăsături geografice împreună cu pozițiile lor aproximative. Ptolemeu a dezvoltat de asemenea și proiecții cartografice care au influențat hărțile europene până în perioada Renașterii.

În lucrarea sa intitulată Optica, Ptolemeu a explorat fenomene precum refracția, reflecția și culoarea, aducând contribuții la înțelegerea modului în care lumina interacționează cu diferite medii. În matematică, Ptolemeu a avut o influență foarte importantă în trigonometrie. Acesta a fost un pionier chiar în dezvoltarea trigonometriei și a introdus unele dintre primele tabele trigonometrice pe care le-a folosit în calculele astronomice. Multe de spus despre Ptolemeu, luăm însă acum o scurtă pauză, aproape de ora 22, rămâneți pe frecvență, ne reauzim imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sistemul educațional formează tineri neadaptați la piața muncii, iar acest lucru devine o vulnerabilitate structurală a economiei, avertizează Banca Națională. Potrivit unei analize, România se află printre țările europene cu cele mai scăzute rate de angajare ale tinerilor absolvenți, un indicator care semnalează probleme structurale în corelarea sistemului educațional cu cerințele pieței muncii. Doar 75% dintre tinerii absolvenți reușesc să se angajeze imediat după terminarea studiilor, sub media Uniunii Europene. Banca Centrală atrage atenția că sistemul educațional și cel de formare profesională trebuie să se adapteze competențelor cerute de o economie aflată în transformare tehnologică. Raportul scoate în evidență faptul că anul trecut una din 5 persoane cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu era angajată, nu urma o formă de educație și nu participa la programe de formare profesională. Un procent de 59% dintre români consideră digitalizarea benefică, iar 52% cred că aceasta are un impact pozitiv asupra calității vieții, însă ritmul transformării este perceput de aproape jumătate dintre respondenți ca fiind inegal între mediul privat și instituțiile statului, relevă un studiu Ipsos realizat pentru Edge Institute. În prezent, România are un nivel mediu de digitalizare conform percepției respondenților, cu infrastructura și digitalizarea firmelor private drept puncte forte. La polul opus, administrația publică și competențele digitale ale populației necesită îmbunătățiri, subliniind importanța unor investiții în educație digitală și modernizarea serviciilor statului. Deși românii își doresc servicii publice digitale mai eficiente, există și îngrijorări semnificative. 6 din 10 cred că digitalizarea ar putea facilita supravegherea populației de către guvern, iar peste jumătate sunt îngrijorați de modul în care datele personale sunt utilizate fără acordul lor de către marile companii de tehnologie. Studiul Ipsos a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național cu vârsta peste 18 ani, format din 1500 de respondenți prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, folosind un pas statistic de selecție a respondenților. Uniunea Europeană propune un nou tip de etichetare pentru produsele vestimentare. Eticheta semafor din sectorul vestimentar, care împarte produsele în sănătoase și mai puțin sănătoase, a început să fie adoptată de unele țări. Are forma unui scor care, cu cât este mai mare, cu atât arată că producerea respectivelor haine a poluat mediul mai mult. Comisia Europeană pregătește o directivă care va obliga toate statele membre să pună la vedere și costurile de mediu al hainelor. Momentan, măsura este voluntară și a fost adoptată de un producător din Franța, însă sunt câteva inițiative asemănătoare și în România. Încă nu există o clasificare exactă a codurilor, însă ne putem face o idee. De exemplu, o cămașă din bumbac biologic produsă local ar putea acumula undeva la 200-300 de puncte. Este vorba despre un scor bun care ne arată că avem în mână un produs prietenos cu mediul. Pe de altă parte, o cămașă produsă în acele fabrici imense din Asia, din poliester, poate acumula chiar și 3.000 de puncte. Asta arată că pentru producerea ei au fost consumate foarte multe resurse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrurile nu vor funcționa perfect. Ceea ce contează este cum să te adaptezi acestor lucruri și ce înveți din greșeli. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascultă Jurnal FM, un radio pentru tine.

puțin peste ora 22, bine v-am regăsit aici pe frecvență. Sunteți la Amurg, eu sunt Cătălina Răhăianu și voi fi alături de tine până la ora 23. În prima oră am vorbit despre Ptolemeu și continuăm povestea acestuia. Acesta a avut o influență asupra alchimiei și astrologiei fenomenală, domenii în care era considerat o autoritate de fapt în Evul Mediu. Moștenirea lui Ptolemeu este vastă, iar ideile sale au dominat știința europeană și islamică până la Revoluția Științifică din secolele 16 și 17. Deși modelul său geocentric a fost în cele din urmă înlocuit de modelul heliocentric al lui Copernic, Galileo și Kepler, lucrările lui Ptolemeu au fost esențiale pentru dezvoltarea ulterioară a astronomiei, geografiei și matematicii.

Astăzi, Ptolemeu este văzut ca un simbol al tradiției științifice greco-romane și al influenței sale pe termen lung asupra cunoașterii umane. Chiar dacă multe dintre ideile sale au fost depășite, ele au pus bazele pentru descoperirile ulterioare și au demonstrat importanța metodei științifice și a observației riguroase. Dar cine este echivalent cu Ptolemeu în zilele noastre? Vom afla împreună!

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

În lucrarea sa, A Brief History of Time, o scurtă istorie a timpului, Stephen Hawking a schimbat modul în care publicul larg și comunitatea științifică înțeleg concepte complexe precum Big Bang-ul și găurile negre și mai ales natura timpului, similar cu impactul pe care l-a avut Almagesta lui Ptolemeu asupra științei medievale. La fel cum Ptolemeu a sintetizat cunoștințele antice și le-a făcut accesibile pentru o perioadă lungă de timp, Stephen Hawking a fost un comunicator excelent al științei, aducând subiecte extrem de complexe în atenția publicului larg.

Alți oameni de știință care ar putea fi comparați cu Ptolemeu în ceea ce privește influența lor asupra mai multor domenii științifice ar putea fi Carl Sagan pentru popularizarea astronomiei și științei și Neil deGrasse Tyson pentru rolul său în educația publicului și promovarea științei. Fiecare dintre acești oameni de știință au contribuit semnificativ la extinderea cunoașterii umane și la modelarea înțelegerii moderne a universului, așa cum a făcut Ptolemeu în antichitate. Și iată, ne luăm acum la revedere de la Amurg pentru această seară. Rămâneți în compania muzicii și în starea voastră de seară și de liniște. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 1,1 milioane de cetățeni au primit cetățenie într-o țară din Uniunea Europeană. Cei mai mulți au fost din Siria, Maroc, Albania și România, cu 37.200 de români care și-au obținut altă cetățenie în Uniunea Europeană. România ocupa al patrulea loc între migranții care au primit cetățenie în Uniunea Europeană, conform ultimelor date. Cei mai mulți au fost sirienii, respectiv 107.500, care au avut ca principală țară de destinație Germania. Siria are de departe cel mai mare număr de cereri de cetățenie. Potrivit Eurostat, acest lucru se explică prin criza umanitară prelungită cauzată de războiul civil. Germania a primit un număr masiv de refugiați sirieni și a implementat politici care au facilitat naturalizarea acestora, mai ales în cazul celor care au beneficiat de protecție internațională. România ocupă locul 4 cu 37.000 de noi cetățeni în Uniunea Europeană. Principala destinație este Italia. Următoarele sunt Germania, Spania și Belgia. Datele din Marea Britanie nu sunt disponibile în Eurostat. Doar 73% dintre românii din mediul urban trăiesc într-o locuință pe care o dețin în proprietate, un procent semnificativ sub statistica oficială de 95%, potrivit unui studiu realizat la începutul acestui an de Unlock Market Research pentru Colliers pe un eșantion de 1000 de respondenți. Potrivit acestuia, interesul pentru achiziția unei locuințe a scăzut în 2025 la 35%, comparativ cu 44% în anii anteriori, pe fondul creșterii prețurilor și al condițiilor mai restrictive de creditare. În același timp, doar 6% dintre cei care nu locuiesc deja cu chirie intenționează să se mute în chirie, un procent în scădere față de circa 10% în anii precedenți. Oferta limitată de locuințe noi și costurile în creștere au transformat închirierea dintr-o soluție temporară într-o alternativă viabilă pe termen mediu. Specialiștii în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă. Hackerii pot controla de la distanță mașinile. 2026 va fi un an cu atacuri informatice complexe amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Este avertismentul lansat de 90 de specialiști în securitate cibernetică. Deja, hackerii nu țintesc doar infrastructura IT importante, ci și mașinile pe care le conducem. Cu ajutorul unui laptop, cei care testează vulnerabilitățile informatice din domeniul auto au reușit să descuie o mașină și să o pornească. Mașinile moderne care aproape se conduc singure sunt cele mai expuse, dar nici cele mai vechi nu sunt ferite de posibile atacuri. Chiar și mașinile fabricate în 2010 sau 2015 sunt dotate cu Wi-Fi și Bluetooth, folosite uneori pentru a moderniza sistemul de operare al mașinii. Dar acestea sunt lucruri pe care și hackerii le pot exploata să instaleze programe malițioase, iar asta poate avea consecințe devastatoare. Pericolul nu înseamnă doar furtul mașinii sau înregistrarea unor convorbiri intime realizate prin kitul auto. Specialiștii atrag atenția autorităților că un atac coordonat în care este folosită și inteligența artificială ar putea avea consecințe economice grave. Ca să prevină astfel de atacuri, specialiștii le cer guvernanților să impună companiilor din industria auto reguli pentru siguranța cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Diferența dintre posibil și imposibil constă în determinarea persoanei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În anumite situații, polițiștii pot stabili pe lângă amendarea șoferilor și aplicarea unor măsuri tehnico-administrative, inclusiv imobilizarea vehiculului persoanei care a încălcat regulile rutiere. Imobilizarea unui vehicul va putea fi revocată potrivit unui proiect de ordonanță pus recent în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne, în anumite termene, în funcție de abaterea care a dus la aplicarea măsurii. Codul rutier va fi modificat după cum stabilește proiectul de ordonanță repus în dezbatere publică, unele dintre schimbări vizând imobilizarea unui vehicul. Imobilizarea unui vehicul este stabilită de un polițist rutier în cazul anumitor abateri de la legislația rutieră a șoferilor și constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau altor mijloace de blocare. Faptele pentru care se va putea stabili imobilizarea unui vehicul potrivit proiectului sunt o mare cam aceleași cu cele din prezent. Respectiv, conducerea unui vehicul nematriculat sau neînregistrat, ori cu număr de matriculare sau de înregistrare fals, ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de matriculare sau de înregistrare, conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul, conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase, ori cu gabarite sau mase depășite, conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală, conducătorul se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, conducătorul le refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a substanțelor psihoactive, sau conducătorul nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui nou pericol în mediul online. Rețelele sociale au fost invadate cu imagini obținute cu inteligența artificială, care apelează la emoția utilizatorilor. Ulterior, grupul format astfel poate fi folosit pentru propagarea unor știri false cu mesaje periculoase pentru a dezinforma mase mari de oameni. Autoritățile au identificat deja mii de astfel de pagini. Acestea, însoțite de postări care apelează la componenta emoțională a celor care le privesc, fac apel la milă, compasiune, înțelegere, iubire și speranță. Postările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt însoțite de regulă de texte în care se vorbește despre copii care duc dorul părinților, oameni singuri și triști, sate părăsite, bătrâni uitați de familii sau dorul de țară al celor plecați în străinătate. Scenele nu sunt însă legate de personaje reale. Acestea strâng un număr mare de utilizatori ca urmare a reacției afective pe care o produc. Miza din spatele unor astfel de inițiative poate fi însă creșterea rapidă a audienței unei pagini de social media, al cărei conținut poate fi apoi modificat complet. Atrag atenția specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Codul rutier obligă proprietarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România să dețină pentru acestea o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, adică o poliță RCA valabilă. În cazul în care circulă cu o mașină pentru care nu au o poliță RCA valabilă, șoferii riscă amenzi de 1000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare auto vehiculului. Codul rutier interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există o poliță RCA valabilă, a celor care nu corespund din punct de vedere tehnic, celor pentru care a intervenit suspendarea matriculării, precum și a vehiculelor înregistrate, al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată. În cazul în care nu respectă obligația de a deține o poliță RCA valabilă pentru autoturismul cu care circulă, șoferii riscă, potrivit legii, amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, dar și reținerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului până la prezentarea dovezii încheierii unei noi asigurări RCA. Dacă în cel mult 30 de zile de la reținerea certificatului de înmatriculare deținătorul mașinii nu face dovadă asigurării acestuia, poliția rutieră dispune radierea din evidența vehiculului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Temerile cu care ne confruntăm devin limitele noastre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu duce lipsă de opinii despre energie, ci de adevăr spus complet, de responsabilitate și de oameni dispuși să arate cine câștigă din fiecare soluție salvatoare, este de părere președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. În ultima lună, energia a încetat să mai fie tratată ca un domeniu strategic și s-a transformat într-un spectacol mediatic. Spațiul public a fost invadat de experți apăruți peste noapte, fiecare cu propriul adevăr, propria conspirație și adesea propriul produs de vândut. Nu mai asistăm la o dezbatere publică. Asistăm la o operațiune de ocupare și manipulare a spațiului public. În aceeași gălăgie sunt amestecate deliberat informații reale, jumătăți de adevăr, interese comerciale, propagandă politică, răfuieli între băieții deștepți și campanii de imagine ale celor care au condus și au distrus sistemul energetic românesc. Cei care au închis capacități înainte să construiască altele au întârziat investiții, au blocat proiecte, au politizat companii și au alungat specialiștii autentici să întorc astăzi în fața românilor îmbrăcați în salvatori. Ne explică din nou ce trebuie făcut, susține Dumitru Chisăliță într-o analiză de specialitate. În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 24 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe apeluri au fost primite pentru Salvamont județul Brașov, Salvamont Cluj, Salvamont municipiul Brașov, Salvamont Neamț și Salvamont Sibiu. În cazul acestor intervenții au fost salvate 18 persoane. Dintre acestea, 6 persoane au fost transportate și predate serviciilor județene de ambulanță sau SMURD pentru transport la spital. S-au primit și 54 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică, averse moderate cantitativ, dar și vreme călduroasă, valabilă până joi dimineața în cea mai mare parte a țării. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până pe 27 august la ora 10 vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații Meridional și de curbură, iar seara și în primele ore ale nopții de luni spre marți, în sud-estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei, marți în zonele montane, în sud-vest și centru, iar seara și noaptea și în restul teritoriului. Totodată, miercuri, manifestări de instabilitate atmosferică vor fi mai ales în centrul, sudul și estul țării, cu averse moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat vijelii și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 35-40 de litri pe metru pătrat. Potrivit meteorologilor, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, caniculară pe arii restrânse, marți, în cele sudice și sud-vestice, unde disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Învingătorii nu renunță niciodată, iar cei care renunță nu câștigă niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie anunță că s-au deschis înscrierile pentru sesiunea de toamnă privind autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale. Sesiunea de examene și interviurile pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele sau sistemele din sectorul gazelor naturale se desfășoară până pe data de 29 noiembrie. Perioada de înscriere este până pe 13 septembrie, iar desfășurarea examenelor și interviurilor va avea loc în intervalul 30 octombrie-29 noiembrie 2026. Oficialii Autorității Naționale de Reglementare în Energie precizează că înscrierea candidaților la examenele de autorizare se realizează exclusiv prin portalul spv.nre.ro/autorizare-instalator prin selectarea opțiunii acordare autorizație pentru instalatori. Solicitările transmise prin alte modalități nu sunt considerate cereri de înscriere la examen. Pentru verificatorii de proiecte și experții tehnici, dosarele de atestare se transmit la adresa instalator@nre.ro. România înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor din Uniunea Europeană pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, situându-se la 78% din media comunitară, în timp ce produsul intern brut pe locuitor, calculat pe baza parității de cumpărare, a atins nivelul de 77% față de media Uniunii Europene. Se arată într-un comunicat al Institutului Național de Statistică realizat pe baza celor mai recente date publicate de Eurostat. Potrivit comunicatului, România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, urmată de Slovacia și Polonia, iar la polul opus se află Luxemburg, urmat de Danemarca, având cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru această grupă de produse. Bulgaria înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupele băuturi alcoolice și tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte și administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili, urmată de Polonia și Slovacia pentru grupa băuturi alcoolice și tutun, și de către Croația pentru grupa administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Potrivit Eurostat, Bulgaria și România au cel mai scăzut nivel al prețurilor dintre țările Uniunii Europene pentru grupa recreere, sport și cultură. Bulgaria rămâne cel mai ieftin stat membru pentru grupele articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței, transport și restaurante și servicii de cazare. 4 din 10 angajați folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viața personală. Cei mai mulți cer sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, pentru a genera text, imagine sau sunet, ori pentru a căuta produse și servicii, relevă un sondaj realizat de o platformă de recrutare. Rata de adopție și de utilizare a instrumentelor de inteligență artificială a crescut în ultima vreme, iar cel mai recent sondaj, derulat de o cunoscută platformă de recrutare online din România, arată că 4 din 10 participanți folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viața personală. 21,5% apelează la acest ajutor o dată pe săptămână și 16% o dată pe lună sau mai rar, în timp ce 23% fac acest lucru o dată pe zi. Pentru cei mai mulți, respectiv 64%, mecanismul de utilizare este de a formula o întrebare complexă despre ceva ce vor să afle din domeniul în care activează sau unul diferit. 54,5% cer sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, 41 de puncte procentuale au nevoie să genereze un text, o imagine, un sunet ori un site web și la fel de mulți caută produse sau servicii după cuvinte cheie. 40% dintre respondenți folosesc inteligența artificială pentru traduceri, 31% pentru a face un rezumat și 26 de puncte procentuale pentru a face diverse calcule. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul de a le urma. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Pe parcursul ultimelor 3 zile, pompierii militari au fost răsânți la datorie pentru gestionarea tuturor solicitărilor de sprijin primite din partea populației. În acest sens, echipajele operative au intervenit cu promptitudine în peste 5.750 de situații de urgență înregistrate la nivel național. Dintre acestea, cele mai multe solicitări au fost pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora echipajele SMURD au asistat medical peste 4.400 de persoane aflate în dificultate. De asemenea, pompierii au intervenit în mai mult de 600.